0: Da, u zvuke bala lajke.
1: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljud ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo meso, ovčica i bijeli deda. Koji tek

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Od priče do otkrića, gest ovogodišnjeg izdanja Mjeseca hrvatske knjige, koja se večeras svečano otvara u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica, koju je prije 3 godine Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo najboljom knjižnicom u Hrvatskoj. Manifestacija se diljem Hrvatske održava do 15. studenog, a ovogodišnja je nadahnuta našim poznatim znanstvenicima i izumiteljima koji su svojim djelovanjem mijenjali svijet. Koordinatorica projekta Zvjestana Pališ.
2: Da ne bi ostali samo nekakvoj striktnoj znanosti, tu smo odlučili dati priliku, odnosno u veći fokus staviti znanstvenu fantastiku koja umjetničkim jezikom povezuje imaginaciju znanstvene spoznaje, pa se nadamo da će porasti porast čitatelja znanstvene fantastike.
1: Upravo je znanstvena fantastika inspirirala razvoj niz tehnologija koje koristimo u modernom svijetu, no tehnologija zna donositi rizike.
2: Tijekom naših predstavljanja knjiga ili bilo kakvih radionica o knjižnicama, nekako se kroz tumačenje teksta uvijek prihvaća drugo mišljenje, ali se uvijek ističe da sve ono iz knjiga, iz nekakvih možda i starih, zastarjelih udžbenika, da se i to treba uzimati s oprezom. Ja uvijek kažem da je uvijek dobro čitati bilo što i kroz čitanje bilo čega zapravo kroz godine mislim da ćemo ipak izgraditi nekakav svoj stil i prepoznavati zapravo ono što je važno od nevažnog. Čitanje ćemo sigurno doći do nekakvih točnih i preciznih spoznaja.
1: Ovogodišnja manifestacija donosi više od 2000 različitih programa.
2: Jako je puno radionica s tema, što je naravno povezano sa ovogodišnjom temom. Dominantno su knjižničari tu potegli, odnosno dali svoj doprinos, tako da su od 302 sudionika ovogodišnje manifestacije, oni više od 60% sa svojim aktivnostima obogatili zapravo manifestaciju.

0: biti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu. Radit za Hrvatsku najbolje što možemo i nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
1: Plenković je odbio odgovoriti na brojna pitanja u bivšem glavnom državnom inspektoru Andri Mikuliću, no ustvrdio da je smijenjen jer je izgubio povjerenje. O Mikuliću je govorio i šef Mosta Nikola Grmoja.
2: Ali ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora kojeg ste imenovali i koji je primao mito kako bi zatvarao oči na trovanje hrvatskih ljudi. Ja njega vidim na vašem reveru. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera. Na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
1: Osim optužbi na tu temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini. Premijer je spustio SDP-ovom Ranku Ostojiću.
3: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije i u svome nastupu evo, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
0: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. A što se tiče
4: hvala
0: vas,
4: lijepa,
0: gospodine Ostojić, škrto.
4: Isteklo je
0: nekako
4: vrijeme.
0: Nekako ste mi izdušili.
3: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
1: U obranu Plenkovića stala je vladajuća koalicija HDZ-ova Majda Burić.
5: Vas, gospodine Hajdaš, ne zanima ni Gospić, ni zdravlje naših Gospićana i Ličana, ni zaštita okoliša. Sve ste to i sami izjavili 17.8. Vas samo zanima destabilizacija vlade. Ali taj film nećete gledat.
1: Prije svega toga, premijer koji je već puno desetljeće na vlasti održao jubilarni 10. Govor o stanju nacije. Pohvalio se svim krizama koje je vlada prebrodila, kao i uspjesima, te naveo 3 novosti. Prva je povećanje naknade za novorođenče s dosadašnjih 600 na 800 eura. Druga je da umirovljenicima raste godišnji dodatak na 7 eura.
0: Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine. To je neplaćanje dosadašnjeg poreza na dohodak za više od 500.000 umirovljenika.
1: Najavio je početak gradnje projekta koji se najavljuje desetljećima.
0: A 26. listopada položit ćemo kamen temeljac za prvu fazu nacionalne dječje bolnice u Blatu ovdje u Novom Zagrebu.
1: O opozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti.
6: Infosat otvorenog radija.
1: Rafal presreo putnički avion iznad Korenice jer je greškom bio uključen signal za odmicu.
6: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Oba komunikacijska sustava zakazala su na putničkom zrakoplovu sa 180 putnika. Na putu iz Grčke u Njemačku prestreli su ga zato hrvatski borbeni zrakoplovi, jer je očito greškom odašiljao gotovo 7500, što označava otmicu aviona. Naši Rafali su u roku od 8 minuta od trenutka zapovjedi NATO zapovjedništva bili u zbojnju. Ministar obrane Ivan Anušić.
2: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotovo potvrdu, ali da je greško uključen signal transponder koji je signalizirao otmicu, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
1: Tijek akcije na HTV-u opisao je brigadir Damir Barišić, zamjenik zapovjednika HRS-a.
3: Pilot najprijavlja osnovne podatke o avionu, nakon čega na propisanoj frekvenciji stupa u kontakt s posadom ukoliko je posada može odgovoriti. S obzirom da je bilo riječ o ovom kodu 7500, pilot malo ozbiljnije promotri samu situaciju u kokpitu kako bi utvrdio da unutra odgovara sve onom što bi odgovaralo nekakvom normalnom stanju.
1: Cijelo vrijeme akciju je pratio državni vojni vrh koji bi u slučaju da je bila riječ o otmici odlučivali što će poduzeti. Srećom sve je bilo u redu, pa je avion na visinu 11.000 metara preko Like Gorskog Kotara ispraćen iz hrvatskog zračnog prostora. Ono što je izgledalo kao ozbiljan incident na kraju je završeno kao uspješna vježba. Nešto kasnije stigle su vijesti iz Njemačke, policija je ogradila zračnu luku Nürnbergu zbog istog signala o otmici aviona. Svi letovi oni su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je s putnicima sletio na sigurno, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske. U hrvatskim zatvorima nikad je više zatvorenika, ima oko 4000 mjesta, ali preko 5000 ljudi lišenih slobode. O problemima pretrpanih zatvora ali kapaciteta pravosudne policije govorio je resorni ministar Damir Habijan.
4: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode je isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije.
1: 150 kg čeri rajčice povezano s pojavom salmonele u Italiji završile u Hrvatskoj, točnije u restoranima u Rijeci, Rovinju, Novigradu i Poreču, izvijestio je državni inspektorat. Sporne rajčice nabavljene su početkom rujna u Trstu. Za sad službene potvrde o povezanim slučajima zaraze nema. Prenošenje salmonele rajčicom je rijetko, a može se dogoditi preko vode za nadvodnjavanje, no povrće i voće općenito treba dobro prati, savjetuje Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju.
5: Dobro ispirat sa tekućom vodom povrće. Ono što ja radim uz to ispiranje i pranje je nekako namakanje povrća u posudi sa blagom otopinom octa uz malo soli i kasnije kada tu salatu pripremam do kraja, obično nešto je bolje začinim i to je to.
1: Međunarodni monetarni fond smanjio je procjenu rasta hrvatskog BDP-a s 2,6 na 2,2%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj iznosila 4,5%, što je za 0,1 više u odnosu na raniju prognozu, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%. Umjetna inteligencija uvukla se u sve naše pore, od savjeta oko privatnog života do automatizaciju u poslovanju. Dok nam s jedne strane olakšava svakodnevicu, s druge strane postavlja se pitanje sigurnosti i njezina nadzora. Umjetna inteligencija danas je sve prisutna i u poslovanju, a stručnjak za umjetnu inteligenciju, Aco Momčilović, navodi promjene koje su njenom implementacijom uočene.
6: Više pogađa, recimo, žene nego muškarce, dosta često. Više će pogoditi kratkoročno nekakve ugrožene skupine i, recimo, siromašnije zemlje nego bogatije zemlje. To se predviđa i što se mjeri da će GDP, znači BDP zemalja koje, a većina zemalja će upotrebljavati umjetnu inteligenciju, zapravo rasti, ali to se nužno ne preslikava na same plaće zaposlenika. I onda je pitanje da li se to politički može preživjeti i na koji način.
1: Edukacija o novim modelima u poslovanju mora biti imperativa, ne opcija.
6: Mislim da to mogu svi priuštiti. Mislim da to moraju svi priuštiti, zato što koliko god da je trošak edukacija, puno veći trošak needukacija, zato što će konkurencija jednostavno otići i pregaziti će ih.
1: Generacijama koje tek trebaju izaći na tržište rada, izazov je odabrati zanimanja koja će dugoročno biti konkurentna na tržištu.
6: Treba učiti stvari koje dugoročno vrijede. Manje danas ima smisla učiti nekakve vještine koje su trenutno potrebne na tržištu, a više učiti nekakve, ajmo reći, fundamentalne, osnovne načine i razmišljanja, pristupa problemu, definiranja problema, postavljanja pitanja, kritičkog razmišljanja, razvijati znatiželju, razvijati ambicioznost.
1: Verne tvrtka iz sastava Rimac Grupe pokreće u Zagrebu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatera u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine, a sada u testnoj fazi, te bi u dogledno vrijeme mogla zaživjeti i u još nekim europskim gradovima.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Poplav 14. ima rak pluća.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Papalav 14. ima rak pluća, objavio je Vatikan nakon što je Sveti Otac operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Odstranjen mu je dio plućnog krila. Papa je tijekom nedjeljne propovjedi vjernike iznenadio objavom da će na operaciju, jer mu je tijekom rutinskog pregleda pronađen čvorić na plućima koji je kancerogen. Za detaljnije informacije i prognoze treba će pričekati dodatne liječničke nalaze. Nadu u papin uspješni oporavak uljeva činjenica da je sve rano otkriveno i odmah uklonjeno. Otkazao je sve obveze do sljedećeg tjedna, no za početak studenog najavljuje putovanje u Južnu Ameriku. Dronovi nepoznatog podrijetla jučer su ponovno napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer. S potonulog broda spašena je samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Premijer tvrdi da su napadi apsolutno neprihvatljivi, te da će zatražiti pomoć NATO i Europske unije. Naveo da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji. O napadu se oglasila i predsjednica Europske komisije. Crno more postalo je još jedna fronta eskalacije ruskog rata u Ukrajini i to je neprihvatljivo. Snažno osuđujem napade dronovima na trgovačke brodove u blizini Bugarske obale. Time se životi posade dovode u ozbiljnu opasnost i ugrožava sigurnost u Crnom moru. Uz Bugarsku smo i zahvaljujemo njezinim spasiocima na brzoj reakciji. Odgovorni moraju snositi posljedice. Američki predsjednik Trump vratio u fokus sukob u Ukrajini. Nakon odluke o micanju sankcije s ruskog dizela i objave da je na snazi energetsko primjerje između zaraćenih snaga, krenuli su još jači ruski napadi. Razvoj događaja pokazuje kako se nije smanjila Trumpova odbojnost prema Zelenskom. No to nije jedini razlog ovakve Trumpove politike prema Ukrajini, govori naš vanjsko-politički analitičar Bošo Kovačević.
2: On ne vidi kakav je interes Amerike u tome da podržava Ukrajinu. Ako govorimo o izgledima za razvijanje velikog biznisa, onda je Rusija u tom pogledu daleko bolji partner nego Ukrajina.
1: Zelenski je rekao kako će organizirati izbore u Ukrajini ako se postigne 60-dnevno primirje. Tako se, kaže Kovačević, pokušava dodvoriti Trumpu, ali ne shvaća bitnu stavku.
2: On ne može postavljati uvjete predsjedniku Putinu. Za Putina jedini relevantni pregovarač je Trump. S Trumpom Putin može postizati dogovore, tim prije što se njih dvojica razumiju. Kao što Putin ima imperijalnu svijest, tako je ima i Trump. To njihovo razumijevanje se odvija na podlozi zajedničkog uvjerenja da se u međunarodnim odnosima pitaju samo velike države, a drugi se imaju pokoravati.
1: Dok Trump podilazi Rusiji, Europska unija nastavlja s pritiskom, usvojen je 22. paket sankcija Rusiji. Dok je podrška Ukrajini neupitna, Europska unija ima veliki problem u vidu koalicije bolji.
2: Poznato je da Europsko vijeće teško dolazi do konsenzusa, jer tamo se odlučuje konsenzusom. A s druge strane, Europska komisija bez problema u ime Europske unije surađuje sa koalicijom voljnih koja zapravo inzistira na ratu protiv Rusije. Tako da se može reći da ta koalicija voljnih stvara okolnosti u kojima Europska unija može donijeti samo onakve odluke koje odgovaraju koaliciji voljnih.
1: Kovačević smatra kako razvoj situacije neće doprinijeti deeskalaciji jer Putin o tome ni ne razmišlja, a Zelenski se pak ne želi predati.
2: On eskalacijom napada na Ukrajinu želi postići takvo stanje na terenu na osnovi kojega Ukrajina mora prihvatiti ono što su Putin i Trump dogovorili. S druge strane, predsjednik Zelenski, koristeći sposobnosti koje ukrajinska vojska razvila, on uspješno pogađa ciljeve u unutrašnjosti ruskog teritorija.
1: Stoga i jedni i drugi računaju na tešku zimu.
2: Rusija računa da će izostanak opskrbe velikih ruskih gradova energentima rezultirati destabilizacijom Putinova režima, kao što Putin računa da bi nova katastrofalna zima u Ukrajini mogla rezultirati padom Zelenskog.
1: Ostajemo na rusko-ukrajinskom bojištu. Ukrajinski predsjednik Zelenski video vezom sudjelovao je na Varšavskom sigurnosnom forumu. To Tom prilikom komentirao je objavu američkog predsjednika o primjeru po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Poručio je da ruski predsjednik očito ne prati Trumpovu društvenu mrežu.
3: Immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant.
1: Neposredno nakon objave Rusija izvela napad na elektranu u Harkivu. Ako Rusija želi da mi prestanemo gađati njihove rafinerije, onda oni moraju prestati napadati naš energetski sustav i kritičnu infrastrukturu. Prozvao je Amerikance da interveniraju kako bi se Moskva pridržavala primirja.
3: We are waiting for the details of the conversation between the Americans and the Russians. And we are waiting to see.
1: Čekamo pojedinosti o uvjetima dogovora između Amerikanaca i Rusa, te želimo vidjeti koji su konkretan korak Amerikanci spremni poduzeti. Ovo energetsko primirje može donijeti rezultate, može i postati veliki korak prema kraju rata, ali samo ako se Amerikanci pobrinu da se Rusi pridržavaju primirja. Crna Gora najbliže je da 2028. postane 28. članica Europske unije. Upravo su zatvorili još 3 poglavlja, a imaju podršku Brisela da završe pregovore ove godine. Hrvatska ne blokira crnogorski put, već inzistiramo na rješavanju otvorenih pitanja poput pitanja nestalih i otete imovine, poručuje naš ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
4: Naši su stručnjaci procijenili da je oko 2,7 milijardi dolara vrijednosti plovila završilo Crnoj Gori.
1: Ujedinjeno Kraljevstvo želi se pak približiti Europskoj uniji. Premijer Burnham najavio je da će tražiti sklapanje novih sporazuma teških čak 10 milijardi funta godišnje. Britanska vlada želi bližu suradnju u području energetike, hrane i mobilnosti, pa se čini da nakon Brexita slijedi Brexit ili Brenter.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Pred nama su europske utakmice, Splićanima na polju stiže Ajax, a Maksimir je domaćin Anderlechtu. Vrijeme na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjivo.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Pred nama su europske utakmice. Od 18.45 Splićanima na polju stiže Ajax. Dva sata kasnije, točnije u 21 sat na Maksimiru, Dinamo je domaćin Anderlechtu. I još ćemo dodati vijesti iz hrvatskih nogometnih terena zbog europskih obveza. Dinama i Hajduka 11. kolo bit će razvučeno od subote do utorka. Rukometaši Nexea su u Europskoj ligi pobijedili norveški Evalrum 39-37. Nakon tri odigrana susreta, Nexe i Evalrum imaju po 4 boda. Trener Nexea Saša Barišić-Jaman.
2: Smo ih potukli sa njihovim najjačim oružjem, a to je trka. Vukli smo im u leđa, rekli smo da idemo all in. Išli smo, kak se kaže, kockat, ali na kraju je dobro ispalo. Svi smo se bacili na glavu i na kraju više nego zasluženo pobijedili i odnijeli bodove u Našice.
1: A ova dva sastava susreće se i u četvrtom kolu Našicama 17. studenog. Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večer Atletico Madrid svladao je Manchester United 2-0. Barcelona je u gostima slavila protiv Galatasaraya. Barcelona je upisala drugu pobjedu ove sezone u Ligi prvaka. Njemački prvak Bayern München namučio se protiv Vikinga pa je završilo 3-3. U ostalim utakmicama Sporting je u gostima svladao Lens 2-0. Arsenal je 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio od Leipziga 1-0, a Villarreal je kod kuće svladao Napolj s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od kluba Brića kojeg vodi Ivan Leko. U vrijeme kada se sve više govori o mentalnom zdravlju, posebno kod djece i mladih, Zaklada Hrvatska za djecu pokrenula je kampanju Moja snaga, moj put. Piše o samoj kampanji, rekla je upraviteljica zaklade Renata Gubić.
3: Mi smo stavili naglas na djecu koja odrastaju u institucijama za djecu s problemima u ponašanju. Takvih je 10 u Republici Hrvatskoj državnih institucija i nekako smo putem sporta pokušali pronaći zajednički jezik sa tom djecom i sa tim mladim ljudima, želeći ih motivirati i promovirati sport kao jedan alat kroz koji oni mogu svoje negativne obrasce ponašanja ispraviti i promijeniti ih u pozitivne.
1: Glavni cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. Sport je za to dobar alat iz sljedećeg razloga.
3: Jedan sportski život ne ide pod ruku zajedno sa negativnim obrascima ponašanja, da mladi ljudi koji su uključeni u sportske klubove imaju određenu disciplinu, razvijaju osjećaj pripadnosti i svojem timu, svojem klubu, imaju ciljeve i fokus na pozitivne vrijednosti, na ostvarivanje sportskih rezultata i ciljeva. Da bi to mogli, moraju biti i dobri đaci, ispunjavati svoje školske obaveze.
1: Kampanja se provela u Osijeku, Splitu, Opatiji i Zagrebu, gdje će se danas održati središnji događaj.
3: Oni će prezentirati svoje sportove koje treniraju i koje vježbaju i evo time ćemo poslati poruku koliko je zapravo to ljepota tog sporta i tog zajedništva. A također ćemo tom prilikom i prikazati film koji smo snimili na svim lokacijama na koji smo bili tijekom provedbe kampanje.
1: Već se radi na kampanji za sljedeću godinu.
3: Svake godine je drugačija, zato što prepoznamo neki društveni problem ili neku društvenu situaciju na koju nastojimo apostrofirati, odnosno dati neki odgovor ili ponuditi možda neko moguće rješenje.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: kulture na otvorenom.
1: Od priče do otkriće, gesto je ovogodišnjeg izdanja Mjeseca hrvatske knjige, koja se večeras svečano otvara u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica, koju je prije 3 godine Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo najboljom knjižnicom u Hrvatskoj. Manifestacija se diljem Hrvatske održava do 15. studenog, a ovogodišnja je nadahnuta našim poznatim znanstvenicima i izumiteljima koji su svojim djelovanjem mijenjali svijet. Koordinatorica projekta Zvjezdana Pališ.
2: Da ne bi ostali samo nekakvoj striktnoj znanosti, tu smo odlučili dati priliku, odnosno u veći fokus staviti znanstvenu fantastiku koja umjetničkim jezikom povezuje imaginaciju znanstvene spoznaje, pa se nadamo da će porasti porast čitatelja znanstvene fantastike.
1: Upravo je znanstvena fantastika inspirirala razvoj niz tehnologija koje koristimo u modernom svijetu, no tehnologija zna donositi rizike.
2: Tijekom naših predstavljanja knjiga ili bilo kakvih radionica u knjižnicama, nekako se kroz tumačenje teksta uvijek prihvaća drugo mišljenje, ali se uvijek ističe da sve ono iz knjiga, iz nekakvih možda i starih, zastarjelih udžbenika, da se i to treba uzimati s oprezom. Ja uvijek kažem da je uvijek dobro čitati bilo što i kroz čitanje bilo čega zapravo kroz godine mislim da ćemo ipak izgraditi nekakav svoj stil i prepoznavati zapravo ono što je važno od nevažnog. Čitanje ćemo sigurno doći do nekakvih ono točnih i preciznih spoznaja.
1: Ovogodišnja manifestacija donosi više od 2000 različitih programa.
2: Jako je puno radionica s tema, što je naravno povezano sa ovogodišnjom temom. Dominantno su knjižničari tu potegli, odnosno dali svoj doprinos, tako da su od 302 sudionika ovogodišnje manifestacije, oni više od 60% sa svojim aktivnostima obogatili zapravo manifestaciju.
0: Infosat otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne, vrijeme neće imati veći utjecaj na meteoropati i kronične bolesnike. Uz prikladno soljevito odjevanje zbog razlike u jutarnjoj i dnevnoj temperaturi zraka, boravak na otvorenom tijekom sunčanih razdoblja mnogima može biti poticajan i podržavati dobro raspoloženje.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. 10 sati trajala je saborska rasprava o oporbenoj inicijativi za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Rafal presreo putnički avion iznad Korenice jer je greškom bio uključen signal za otmicu. Papalav 14. ima rak pluća. Pred nama su europske utakmice, s Fličanima na polju stiže Ajax, a Maksimir je domaćin Anderlechtu. Vrijeme na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla.
0: Otvoreno.
1: 10 sati trajala je saborska rasprava o oporbenoj inicijativi za opoziv premijera Andreja Plenkovića. U jednom trenutku sve se pretvorilo u nabacivanje uvreda, umiranje od smijeha i cringe dosjetke. Prvi je za govornicu stao šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
1: Premijer je odgovorno za odlagalište povezao sa zakonskim propisima iz vremena SDP-a, a zastupnik je optužio da opstruiraju sanaciju.
3: Treba dati ruke, nema vas. Šic smeće iz Gospića. Nosite si ga kući. Ne smije čak ni u cementaru. Nema tu solidarnosti. To rade zli i kvarni ljudi. Glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu. Radit za Hrvatsku najbolje što možemo. I nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
1: Plenković je odbio odgovoriti na brojna pitanja o bivšem glavnom državnom inspektoru Andriji Mikuliću, no ustvrdio da je smijenjen jer je izgubio povjerenje. O Mikuliću je govorio i šef Mosta Nikola Grmoja.
4: Ali ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića, glavnog državnog odvjetnika, glavnog državnog inspektora kojeg ste imenovali i koji je primao mito kako bi zatvarao oči na trovanje hrvatskih ljudi. Ja njega vidim na vašem reveru. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera. Na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
1: Osim optužbi na tu temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini. Premijer je spustio SDP-ovom Ranku Ostojiću.
5: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije i u svome nastupu evo, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
3: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. A što se tiče
6: hvala
3: vas,
6: lijepa,
3: gospodine Ostojić, škrto.
6: Isteklo je
3: nekako
6: vrijeme.
3: Nekako ste mi izdušili.
5: Ja sam vas samo smršao, ja za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
1: U obranu Plenkovića stala je vladajuća koalicija HDZ-ova Majda Burić.
7: Vas, gospodine Hajdaš, ne zanima ni Gospić, ni zdravlje naših Gospićana i Ličana, ni zaštita okolišta. Sve ste to i sami izjavili 17.8. Vas samo zanima destabilizacija vlade. Ali taj film nećete gledat.
1: Prije svega toga, premijer koji je već puno desetljeće na vlasti održao jubilarni 10. Govor o stanju nacije. Pohvalio se svim krizama koje vlada prebrodila, kao i uspjesima, te naveo tri novosti. Prva je povećanje naknade za novorođenče s dosadašnjih 600 na 800 eura. Druga je da umirovljenicima raste godišnji dodatak na 7 eura.
3: Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine. To je neplaćanje dosadašnjeg poreza na dohodak za više od 500.000 umirovljenika.
1: Najavio je početak gradnje projekta koji se najavljuje desetljećima.
3: A 26. listopada položit ćemo kamen temeljac za prvu fazu nacionalne dječje bolnice u Blatu ovdje u Novom Zagrebu.
1: O opozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti.
0: Otvoreno.
1: Oba komunikacijska sustava zakazala su na putničkom zrakoplovu sa 180 putnika. Na putu iz Grčke u Njemačku presreli su ga zato

0: Kolega na propisanoj frekvenciji stupa u kontakt s posadom ukoliko je posada može odgovoriti. S obzirom da je bilo riječ o ovom kodu 7500, pilot malo ozbiljnije promotri samu situaciju u kokpitu kako bi utvrdio da unutra odgovara sve onom što bi odgovarao nekakvom normalnom stanju.
1: Cijelo vrijeme akciju je pratio državni vojni vrh koji bi u slučaju da je bila riječ o otmici odlučivali što će poduzeti. Srećom sve je bilo u redu pa je avion na visinju 11.000 metara preko Like Gorskog kotara ispraćen iz hrvatskog zračnog prostora. Ono što je izgledalo kao ozbiljan incident na kraju je završeno kao uspješna vježba. Nešto kasnije stigle su vijesti iz Njemačke, policija je ogradila zračnu luku Nürnbergu zbog istog signala o otmici aviona. Svi letovi oni su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je s putnicima sletio na sigurno, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske. U hrvatskim zatvorima nikad je više zatvorenika, ima oko 4000 mjesta, ali preko 5000 ljudi lišenih slobode. O problemima pretrpanih zatvora ali kapaciteta pravosudne policije govorio je resorni ministar Damir Habijan.
2: Imamo 1661 pripadnika pravosudne policije, to doista je najveća brojka od 2001. kad se vodi statistika. Ali isto tako je toga ne bježim, brojka od 5300 osoba lišenih slobode isto tako vrlo velika. S tog razloga smo i u protekle 2,5 godine zaposlili novih 400 pripadnika pravosudne policije. Do kraja godine još ide 20 natječaja za vježbenike pravosudne policije.
1: 150 kg čeri rajčice povezano s pojavom salmonele u Italiji završilo je u Hrvatskoj, točnije u restoranima u Rijeci, Rovinju, Novigradu i Poreču, izvijestio je državni inspektorat. Sporne rajčice nabavljene su početkom rujna u Trstu. Za sad službene potvrde o povezanim slučajima zaraze nema. Prenošenje salmonele rajčicom je rijetko, a može se dogoditi preko vode za navodnjavanje, no povrće i voće općenito treba dobro prati, savjetuje Zdenko Mlinar, voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju.
3: Dobro ispirat sa tekućom vodom povrće. Ono što ja radim uz to ispiranje i pranje je nekako namakanje povrća u posudi sa blagom otopinom octa uz malo soli i kasnije kada tu salatu pripremam do kraja, obično nešto je bolje začinim i to je to.
1: Međunarodni monetarni fond smanjio je procjenu rasta hrvatskog BDP-a s 2,6 na 2,2%. Inflacija bi prema MMF-u ove godine u Hrvatskoj iznosila 4,5%, što je za 0,1 više u odnosu na raniju prognozu, dok očekuju kako će inflacija sljedeće godine usporiti na 3,3%. Umjetna inteligencija uvukla se u sve naše pore, od savjeta oko privatnog života do automatizaciju u poslovanju. Dok nam s jedne strane olakšava svakodnevicu, s druge strane postavlja se pitanje sigurnosti i njezina nadzora. Umjetna inteligencija danas je sve prisutna i u poslovanju, a stručnjak za umjetnu inteligenciju Aco Momčilović navodi promjene koje su njenom implementacijom uočene.
4: Više pogađa recimo žene nego muškarce dosta često. Više će pogoditi kratkoročno nekakve ugrožene skupine i recimo siromašnije zemlje nego bogatije zemlje. To se predviđa i što se mjeri da će GDP, znači BDP zemalja koje, a većina zemalja će upotrebljavati umjetnu inteligenciju, zapravo rasti, ali to se nužno ne preslikava na same plaće zaposlenika. I onda je pitanje da li se to politički može preživjeti i na koji način.
1: Edukacija o novim modelima u poslovanju mora biti imperativa, ne opcija.
4: Mislim da to mogu svi priuštiti. Mislim da to moraju svi priuštiti zato što koliko god da je trošak edukacija, puno veći trošak needukacija zato što će konkurencija jednostavno otići i pregaziti će ih.
1: Generacijama koje tek trebaju izaći na tržište rada izazov je odabrati zanimanja koja će dugoročno biti konkurentna na tržištu.
4: Treba učiti stvari koje dugoročno vrijede. Manje danas ima smisla učiti nekakve vještine koje su trenutno potrebne na tržištu, a više učiti nekakve, ajmo reći, fundamentalne, osnovne načine i razmišljanja, pristupa problemu, definiranja problema, postavljanja pitanja, kritičkog razmišljanja, razvijati znatiželju, razvijati ambicioznost.
1: Verne tvrtka i sastava Rimac grupe pokreće u Zagrebu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatera u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine, a sada u testnoj fazi, te bi u dogledno vrijeme mogla zaživjeti i u još nekim europskim gradovima.
5: Otvoreno.
1: Papa Lav 14. ima rak pluća, objavio je Vatikan nakon što je Sveti Otac operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Odstranjen mu je dio plućnog krila. Papa je tijekom nedjeljne propovjedi vjernike iznenadio objavom da će na operaciju, jer mu je tijekom rutinskog pregleda pronađen čvorić na plućima koji je kancerogen. Za detaljnije informacije i prognoze treba će pričekati dodatne liječničke nalaze. Nadu u Papin uspješni oporavak uljeva činjenica da je

0: žrtve rano otkriveno i odmah uklonjeno. Otkazao je sve obveze do sljedećeg tjedna, no za početak studenog najavljuje putovanje u Južnu Ameriku. Dronovi nepoznatog podrijetla jučer su ponovno napali dva broda u Crnom moru kod obale Bugarske, pri čemu jedan potonuo i pokrenute su hitne spasilačke operacije, potvrdio je bugarski premijer. S potonulog broda spašena je samo jedna osoba, a 11 članova posade još se vodi kao nestalo. S drugog je izvučeno 15 ljudi. Premijer tvrdi da su napadi apsolutno neprihvatljivi, te da će zatražiti pomoć NATO i Europske unije. Naveo da za sad nije jasno tko je odgovoran za napad, ali da se logično može zaključiti da se radi o Rusiji. O napadu se oglasila i predsjednica Europske komisije. Crno more postalo još jedna fronta eskalacije ruskog rata u Ukrajini i to je neprihvatljivo. Snažno osuđujem napade dronovima na trgovačke brodove u blizini Bugarske obale. Time se životi posade dovode u ozbiljnu opasnost i ugrožava sigurnost u Crnom moru. Uz Bugarsku smo i zahvaljujemo njezinim spasiocima na brzoj reakciji. Odgovorni moraju snositi posljedice. Američki predsjednik Trump vratio u fokus sukob u Ukrajini. Nakon odluke o micanju sankcije s ruskog dizela i objave da je na snazi energetsko primjerje između zaraćenih snaga, krenuli su još jači ruski napadi. Razvoj događaja pokazuje kako se nije smanjila Trumpova odbojnost prema Zelenskom. No to nije jedini razlog ovakve Trumpove politike prema Ukrajini, govori naš vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević.
1: On ne vidi kakav je interes Amerike u tome da podržava Ukrajinu. Ako govorimo o izgledima za razvijanje velikog biznisa, onda je Rusija u tom pogledu daleko bolji partner nego Ukrajina.
0: Zelenski je rekao kako će organizirati izbore u Ukrajini ako se postigne 60-dnevno primirje. Tako se, kaže Kovačević, pokušava dodvoriti Trumpu, ali ne shvaća bitnu stavku.
1: On ne može postavljati uvjete predsjedniku Putinu. Za Putina jedini relevantni pregovarač je Trump. S Trumpom Putin može postizati dogovore, tim prije što se njih dvojica razumiju. Kao što Putin ima imperijalnu svijest, tako je ima i Trump. To njihovo razumijevanje se odvija na podlozi zajedničkog uvjerenja da se u međunarodnim odnosima pitaju samo velike države, a drugi se imaju pokoravati.
0: Dok Trump odilazi Rusiji, Europska unija nastavlja s pritiskom usvojenje 22. paket sankcija Rusiji. Dok je podrška Ukrajini neupitna, Europska unija ima veliki problem u vidu koalicije voljnih.
1: Poznato je da Europsko vijeće teško dolazi do konsenzusa, jer tamo se odlučuje konsenzusom. A s druge strane, Europska komisija bez problema u ime Europske unije surađuje sa koalicijom voljnih koja zapravo inzistira na ratu protiv Rusije. Tako da se može reći da ta koalicija voljnih stvara okolnosti u kojima Europska unija može donijeti samo onakve odluke koje odgovaraju koaliciji voljnih.
0: Kovačević smatra kako razvoj situacije neće doprinijeti deeskalaciji jer Putin o tome ni ne razmišlja, a Zelenski se pak ne želi predati.
1: On eskalacijom napada na Ukrajinu želi postići takvo stanje na terenu na osnovi kojega Ukrajina mora prihvatiti ono što su Putin i Trump dogovorili. S druge strane, predsjednik Zelenski, koristeći sposobnosti koje je ukrajinska vojska razvila, on uspješno pogađa ciljeve u unutrašnjosti ruskog teritorija.
0: Stoga i jedni i drugi računaju na tešku zimu.
1: Rusija računa da će izostanak opskrbe velikih ruskih gradova energentima rezultirati destabilizacijom Putinova režima, kao što Putin računa da bi nova katastrofalna zima u Ukrajini mogla rezultirati padom Zelenskog.
0: Ostajemo na rusko-ukrajinskom bojištu. Ukrajinski predsjednik Zelenski videovezom sudjelovao je na Varšavskom sigurnosnom forumu. Tom prilikom komentirao je objavu američkog predsjednika o primjeru po pitanju napada na energetsku infrastrukturu. Poručio je da ruski predsjednik očito ne prati Trumpovu društvenu mrežu. Neposredno nakon objave Rusija izvela napad na elektranu u Harkivu. Ako Rusija želi da mi prestanemo gađati njihove rafinerije, onda oni moraju prestati napadati naš energetski sustav i kritičnu infrastrukturu. Prozvao je Amerikance da interveniraju kako bi se Moskva pridržavala primirja.
2: We are waiting for the details of the conversation between the Americans and the Russians. And we are waiting to see.
0: Čekamo pojedinosti u uvjetima dogovora između Amerikanaca i Rusa, te želimo vidjeti koji su konkretan korak Amerikanci spremni poduzeti. Ovo energetsko primirje može donijeti rezultate, može i postati veliki korak prema kraju rata, ali samo ako se Amerikanci pobrinu da se Rusi pridržavaju primirja. Crna Gora najbliže je da 2028. postane 28. članica Europske unije. Upravo su zatvorili još 3 poglavlja, a imaju podršku Brisela da završe pregovore ove godine. Hrvatska ne blokira crnogorski put, već inzistiramo na rješavanju otvorenih pitanja poput pitanja nestalih i otete imovine, poručuje naš ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
3: Naši su stručnjaci procijenili da je oko 2,7 milijardi dolara vrijednosti plovila završilo Crnoj Gori.
0: Ujedinjeno Kraljevstvo želi se pak približiti Europskoj uniji. Premijer Burnham najavio je da će tražiti sklapanje novih sporazuma teških čak 10 milijardi funta godišnje. Britanska vlada želi bližu suradnju u području energetike, hrane i mobilnosti, pa se čini da nakon Brexita slijedi Brexit ili Brentern. Sport. Pred nama su europske utakmice. Od 18.45 Splićanima na polju stiže Ajax. 2 sata kasnije, točnije u 21 sat na Maksimiru, Dinamo je domaćin Anderlechtu. I još ćemo dodati vijest iz hrvatskih nogometnih terena zbog europskih obveza. Dinama i Hajduka 11. kolo bit će razvučeno od subote do utorka. Rukometaši Nexea su u Europskoj ligi pobjedili norveški Evelrum 39-37. Nakon 3 odigrana susreta, Nex i Elrum imaju po 4 boda. Trener Nexa Saša Barišić-Jaman.
4: Smo ih potukli sa njihovim najjačim oružjem, a to je trka. Vukli smo im o leđa, rekli smo da idemo all in. Išli smo, kak se kaže, kockat, ali na kraju dobro ispalo. Svi smo se bacili na glavu i na kraju više nego zasluženo pobjedili i odnijeli bodove u Našice.
0: A ova dva sastava susreće se i u 4. kolu u Našicama 17. studenog. Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večer Atletico Madrid svladao je Manchester United s 2-0. Barcelona je u gostima slavila protiv Galatasaraya. Barcelona je upisala drugu pobjedu ove sezone u Ligi prvaka. Njemački prvak Bayern München namučio se protiv Vikinga pa je završilo 3-3. U ostalim utakmicama Sporting je u gostima svladao Lens s 2-0. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio od Leipziga 1-0, a Villarreal je kod kuće svladao Napolj s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od kluba Brića kojeg vodi Ivan Leko. U vrijeme kada se sve više govori o mentalnom zdravlju, posebno kod djece i mladih, Zaklada Hrvatska za djecu pokrenula je kampanju Moja snaga, moj put. Piše o samoj kampanji, rekla je upraviteljica zaklade Renata Gubić.
5: Mi smo stavili naglasak na djecu koja odrastaju u institucijama za djecu s problemima u ponašanju. Takvih je 10 u Republici Hrvatskoj državnih institucija i nekako smo putem sporta pokušali pronaći zajednički jezik sa tom djecom i sa tim mladim ljudima, želeći ih motivirati i promovirati sport kao jedan alat kroz koji oni mogu svoje negativne obrasce ponašanja ispraviti i promijeniti ih u pozitivne.
0: Glavni cilj kampanje je podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja djece i mladih. Sport je za to dobar alat iz sljedećeg razloga.
5: Jedan sportski život ne ide pod ruku zajedno sa negativnim obrascima ponašanja, da mladi ljudi koji su uključeni u sportske klubove imaju određenu disciplinu, razvijaju osjećaj pripadnosti i svojem timu, svojem klubu, imaju ciljeve i fokus na pozitivne vrijednosti, na ostvarivanje sportskih rezultata i ciljeva. Da bi to mogli, moraju biti i dobri đaci, ispunjavati svoje školske obaveze.
0: Kampanja se provela u Osijeku, Splitu, Opatiji i Zagrebu, gdje će se danas održati središnji događaj.
5: Oni će prezentirati svoje sportove koje treniraju i koje vježbaju i evo time ćemo poslati poruku koliko je zapravo to ljepota tog sporta i tog zajedništva, a također ćemo tom prilikom i prikazati film koji smo snimili na svim lokacijama na koje smo bili tijekom provedbe kampanje.
0: Već se radi na kampanji za sljedeću godinu.
5: Svake godine je drugačija, zato što prepoznamo neki društveni problem ili neku društvenu situaciju na koju nastojimo apostrofirati, odnosno dati neki odgovor ili ponuditi možda neko moguće rješenje. Vrijeme.
0: Još o vremenu danas, na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblak, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab na istoku, mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podni sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne, vrijeme neće imati veći utjecaj na meteoropate i kronične bolesnike. Uz prikladno soljevito odjevanje zbog razlike u jutarnjoj i dnevnoj temperaturi zraka, boravak na otvorenom tijekom sunčanih razdoblja mnogima može biti poticajan i podržavati dobro raspoloženje.
6: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rokačak, uredila i vodila Mateja Sunčić.
6: Slušali ste Infosat Otvorenog radija. Otvoreni.
7: Samo hitovi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.

0: sati uz Otvoreni.
1: 10 sati trajala je saborska rasprava o oporbenoj inicijativi za opoziv premijera Andreja Plenkovića. Rafal presreo putnički avion iznad Korenice jer je greškom bio uključen signal za otmicu. Papalav 14. ima rak pluća. Pred nama su europske utakmice, Splićanima na polju stiže Ajax, a Maksimir je domaćin Anderlechtu. Vrijeme na Jadranu većinom sunčano, unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ekran je ekran, dok ne vidiš razliku, bilo da radiš na laptopu ili uživaš pred televizorom. Za 15. rođendan Harvey Normana potraži vrhunske televizore snižene do 33%, a odabrane Lenovo i Asus laptope do 25%. Harvey Norman.
3: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
5: U Kiku sada postaje još ugodnije u Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
6: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite pizzu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
7: Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.

0: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
1: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
2: Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
3: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delongi i Elipso.
4: Ko može biti nečije svjetlo?
5: I ti, i ja, i cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
6: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
8: Za više zdravlja i energije odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
9: Otvoreni. Samo hitovi.
10: Samo jako.

0: Alex Warren i Passenger. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
4: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i imaš šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Sjećate li se kako je vrijeme bilo jučer? Da, otprilike tako će biti i danas s najvišim temperaturama od 15 do 20 na kopnu i od 19 do 24 na Jadranu. Ujutro nešto oblaka i magle, pogotovo u unutrašnjosti trenutno, Zagreb na 6 kao i Osijek, u Gospiću su 4 stupnje, u Šibeniku 15. Ja sam Dario Topić, 6 sati, dobro jutro. Ovo su nam neke od tema ovog četvrtka u kojem u stvari listopad cijepamo po pola jer 15. je 10. Stižu puno veće kazne u prometu, kažnjavat će se i roditelji koji djeci daju električne romobile. Zbog kar mitova moći će se završiti u zatvoru, a uvode se i posebne oznake za taksi i električna vozila, dakle nakako registarske pločice. To je sve dio novog, odnosno izmjena Zakona o sigurnosti na cestama, čije su izmjene u javnom savjetovanju. A Sabor raspravlja o uvođenju doživotnog zatvora. Skupština u Zagrebu pak diže porez na nekretnine, to je što se tiče sjednica. U Briselu pak počinje važna sjednica, važno Europsko vijeće, vezano o našem zajedničkom europskom proračunu. Kad smo već u Europi, Splićane nakon 16 godina večeras očekuje prva europska utakmica. Od sreće Torcida se odmah na rivi pomlatila s navijačima Ajaxa. Mislim, zaista je to vijest, evo, stvarno. 18.45 vrijeme utakmice na Poljudu, a u 21 sat na Maksimiru Dinamo igra utakmicu u Europskoj ligi protiv Anderlehta.
0: Hvala Darija, toliko za sada. Što se Lige prvaka tiče, jučer isto bilo napeto.
5: O da, ti si imao čast, ili tako, jednu od...
0: Slovan Stuttgart, tako
5: Slovan Stuttgart, prenosi. Kako je to prošlo?
0: 0-3 za Njemce, ali 46 golova jučer na 9 utakmica.
5: Možda da izvojimo, kad se već spomenuo, Manchester City, PSG 4-2.
0: Real Roma 4-3.
5: Bome,
0: jučer...
5: Goli jada, što bi se reklo.
0: Bome, da, hvala tim.
1: Hrvatska se budi. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima.
5: Jutro.
0: Dario Topić na vijestima, moje ime je Petar Timiketić. Danas i bez Vedrana i bez Kasandre ostavljen sam na cjedilo. Evo, jedan dan čovjek zakasni na posao i odmah mu se ovako ide vratiti.
5: Ali znaš što ću ti reći, nisi, vidi, pogledaj WhatsApp 091 400 3355. Već prije 6 sati ljudi su budni, četvrtak 15.10. na pola puta
0: Do studenog. Bome da.
5: Vidio sam šire se uznemirujuće vijesti po društvenim mrežama, po portalima, po televizijama o 2027. godini. Kao energetski, odnosno za spajanje najneučinkovitijoj. Tako da,
0: što se praznika tiče
5: za ta spajanja.
0: A dobro, nama je sad prvi praznik u nedjelju, 1.11.
5: Da.
0: To ćemo preskočiti jer ne možemo ništa spojiti, onda nam je 18.11.
5: srijeda,
0: usred tjedna, znači netko tko ima još 2 dana starogodišnjeg.
5: Tako da trebamo dobro zasukat rukave, uzeti lopate u ruke i izmisliti nove praznike.
0: I ajmo, svi koji ste budni u ovome trenutku, koji se sada spremate za posao ili se tek razbuđujete, tu smo mi, javite se, 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa.

0: Jedan od rijetkih Australaca ovdje na otvorenome Sirili Stambolinin, 6 sati i 17 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Može biti nečije svjetlo.
5: I ti, i ja, i cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute. Na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
6: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
7: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
8: Počinju shopping dani u

0: u Modijani.
1: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
2: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
3: Prometni centar otvorenog usporite na autocesti A4 prema Zagrebu između Svete Helene i Popovca. Stradala je životinja pa je nažalost lešina na autocesti i javlja HAK. Isto tako ima magle u unutrašnjosti pa treba usporiti gdje je magla i pravilno koristiti maglenke te upaliti svjetla. Ne zadnja maglenka u gradu, da maglenke u mraku. Toliko, sretan put.
4: Sretno dalje uz Niku Santosa. A ako nešto vidite i sami, naš 091 400 3355 WhatsApp je tu ili 0800 3356.

0: jedna od onih pjesama koju prepoznaš u prvih nekoliko sekundi. Norveško-afrički rap duo koji je krenuo 2009. pod imenom Envy, pa su to promijenili 2012. Malo se odvojili, razdvojili s vremenom svako svojim putem, ali im ovo ostaje najveći hit. Niko i Vince, Am I Wrong?
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15 rođendan Harvey Normana, popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak, Harvey Norman, posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.

0: Yes, Scandinavian Sleeping and Living. Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung. ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše. Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
2: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
3: Prometni centar Otvorenog. Karla javlja, prometna se dogodila na ulazu Zagreb istok na zagrebačkoj obilaznici upravo sad, tako da očekuje se ovo stvaranje dodatnih gužvi u zone jutarnje. Haris javlja, dobro jutro profesionalnog vozača, tri psa su na autocesti, malo prije zaboka u smjeru Zagreba, magla je, pa nek vozači pripaze, svakako treba usporiti i pripaziti ondje gdje je magla, smanjite brzinu i samo strpljivo i oprezno i sretan put u oči ovih jutarnjih gužvi. Za sve što se dogodi u prometu, tu je WhatsApp 091-403-355 i 0800-3356.
4: Hvala Dario. Mi ćemo ovako dalje, ovo je Fastboy i Wave. Dobro jutro u 6 sati i 49 minuta.

Sjajna nova stvar Milesa Smitha iz ove godine, Drive Safe. Pozite oprezno, ali u 7 se ne damo. Ima li to smisla? Ima. Ima, vozimo oprezno i u 7 se ne damo. Ovo je ono doba dana kad možeš podijeliti sve svoje jutarnje bitke, borbe i probleme i zaključiti tu svoju poruku sa u 7 se ne dam. 6.55 je na satu, malo iza 7 ćemo pustiti sve poruke koje stignu na naš WhatsApp na 091 400 3355. U 7 se ne dam, da čujemo tko nam je ovdje sve budan trenutno i kakvi su to ovo jutarnji problemi. Jonas Blue nastavlja ovaj dobar ritam, ovo je Edge of Desire.

0: 10 godina je prošlo od ovog hita DJ Snake-a i Justina Biebera Let Me Love You. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
3: Ako planirate što ovući jutros, vrijeme će biti slično jučerašnjem, nadam se da to pomaže. Sunčano uz nešto oblaka, ali bez kiše. Najviša temperatura na kopnu do 20, na moru do čak 25, a trenutno Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Osijek i Slavonski Brod ujedinjeni na 5 stupnjeva, a Cres, Zadar, Omiš i Korčula na 16. Ja sam Dario Topić, prošlo je 7, dobro jutro. Opsadno stanje u Splitu uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Hajduk će na Poljudu nakon 16 godina dočekati europsku utakmicu. Protivnik je Ajax. Nažalost, prije nogometnih prizora gledamo prizore navijačkog nasilja već danima. Oko 150 pripadnika Torcide sinoć je na rivi napalo na izuzemske navijače, javlja dalmatinski portal. Sukobi traju cijeli tjedan, uhićeno je već više od 30 navijača. S noževima, pirotehnikom, boksačkim rukavicama, kamenjem, palicama i tako dalje. Onom ljepšem nogometnom dijelu nadamo se od 18.40. 55. Utakmicu je najavio Mikel Šego.
4: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu?
3: Zanimljivo je da je u povijesti Ajax u Splitu bio 4 puta i nijednom nije pobjedio. Pobjedi se nada Dinamo koji će u Europskoj ligi na Maksimiru zaigrati protiv Anderlehta, trener Mario Kovačević.
5: Treba nam jedna dobra utakmica. Svjesno da gore, kad izgubiš derbi, niko nije sretan, niko od igrača su ozbiljni da rade dobro i da jedva čekamo utakmicu Europa. Znamo da nema lagani protivnik, ali jedna takva utakmica pobjeda, sigurno da bi nas digla sve.
3: Utakmica počinje u 21 sat.
1: Hrvatska se budi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro svima. Dario Topić na vjestima. Moje ime je Petar Tin Miketić, ovog jutra bez Kasandre Fučijaš i bez Vedrana Cara. Kolegica je trenutno nažalost na bolovanju, a kolega je otišao put Španjolske, no o njemu ćemo nešto kasnije. Velika vijest, Dinamo i Hajduk igraju u Europi na isti dan, po prvi puta nakon točno skoro 16 godina, 4.11.2010. je bio datum, tad je Dinamo igrao u kupu UEFA, to jest Europska liga, klub Riž Dinamo, a Hajduk Zenita. Danas, eto, Hajduk Ajax na poljodu Dinamo na Maksimiru protiv Anderlehta.
2: Dame i gospodo, Petar Tin Miketić, sportska enciklopedija, u sedam se ne da.
1: Da, ne dam se. Ali važna vijest i za sve koji će biti blizu Poljuda i Maksimira, bit će gužve, tako da dobro isplanirajte svoje planove za večeras. 18.45 Hajduk, Dinamo 21 sat, tako da moglo bi biti prometno i gužvovito na tim područjima. Mi ćemo u ovaj sat krenuti sa Jamesom Hypom i Waterfalls. Dobro jutro!

0: Enrique Iglesias u 7 sati i 17 minuta. Malo prije se javio Vinko za U 7 se ne dam.
1: I upravo razvažam djecu u školu. Svakojavno. Ali zato U 7 se ne damo!
0: Najjača ekipa od Ostraga.
1: Pazim na njih. I svi su sad pljeskali i oduševljeni su što su čuli na radiju. Tako da ekipa najbolji ste i djeca slušaju samo otvoreni. Onda cure traže pojačaj ovu, pojačaj onu i tak. Tako da hvala vam ekipa, uljepšali ste nam dan.
0: Hvala tebi Vinko na javljanju, hvala vama u pozadini, draga djeco. Oje, ovakvih poruka nam treba, ovakvih ljudi nam treba, svaka čast. I evo, ovo je energija s kojom ćemo nastaviti u ovaj dan. Ovo je Feel Good na otvorenom.
2: Slušaš Jutro uz otvoreni.
3: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
4: Požuri, jer za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
5: U Kiku sada postaje još ugodnije u Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
6: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
7: Otvoreni. Kaufland Kart postaje Kaufland Kart Ekstra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Kart Ekstra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar otvorenog, jak vjetar radi probleme na omiškoj obilaznici, zato stoji zabrana prometa za sve na dva kotača i za ona vozila koja imaju prikolicu te autobuse na kat. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, pa dragi vozači, prilagodite brzinu i bit će sve ok. Što se tiče gužvi, zagrebačka obilaznica uvijek problematična, sada između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru istoka, riječka obilaznica između čvorova Rijeka Zapad i Učka, istarski ipsilon između čvora i tunela Učka. Jadranska magistrala također na splitskom području nešto je prometnije. Sretno i oprezno dalje, 0800 3356 je tu.

0: Supergirl u 7.43 i super slušatelji jer stigla je upravo...
1: Hasta la vista, verden care. Get down, boogie in Spain. Good luck and get to the chopper.
0: Get to the chopper, get to the chopper. Hvala Dino. I dalje smo svi na misiji da zatrpamo Instagram Vedranu caru kao jedan mali oblik osvete za, s obzirom da se meni slično napravilo prije 10 dana. Vedran je na putu, Vedran je u avionu za Španjolsku, pa get to the chopper Vedrane i ajmo mu napisati hasta la vista, baby care.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15, 55, 15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak. Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Ili kupi na harveynorman.hr.
4: Ovo ne može biti slučajnost.
5: I nije. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra. I donosi svijet pun pogodnosti.
4: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
9: Eci, peci, pec.
10: Ne, ne, meso ne biramo tako.
9: Nego?
10: Što spremate?
9: Pečenje.
10: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
9: A može li se još i sam ispeći?
10: E, to ipak morate vi.
9: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.
11: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
12: Mesnica Plodine!
0: Prometni centar Otvorenog, nemamo ništa novo za prijaviti, ali evo, možemo se podsjetiti na gužve. Gdje? Na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, tamo između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, na Riječkoj obilaznici također između čvorova Rijeka Zapad i Učka, te na Jadranskoj magistrali, gdje? Nego na području Splita. 0800-3356 je tu za više informacija, ako znate, svakako budite tu od pomoći. Jedni drugima pomažemo, to je i poanta radija, zato je najbolji mediji. Ovo je Carol G, ovo je Si antes de hubiera conocido, ili drugim riječima, hasta la vista!

0: Lost Frequencies i Leave It All. Ovo je Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni.
4: Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
5: Otočac je na 4 stupnja, Zagreb na 5, Vukovar na 6, Našice na 7, u Buzetu je 10, u Benkovcu 12, a na Mljetu 17, to su temperature sada, one maksimalne dnevne, na kopnu do 20, na moru do 25, uz suho i većinom sunčano vrijeme. Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. Policija uvodi stroge kazne, ali i novi prekršaj za koji će kazna biti do čak 3000 eura, a platit će ju svaki
6: roditelj, skrbnik ili druga punoljetna osoba koja omogući djetetu mlađem od 14 godina korištenje električnog romobila.
5: Predlaže se i tehnički pregled za romobile. Dio je to izmjena Zakona o sigurnosti na cestama koji je u javnom savjetovanju, a nakon niza nesreća i teških ozljeda djece. Povećavaju se i ostale kazne, primjerice za nenošenje zaštitne kacige s 30 na 100 eura, za nevezivanje pojasa sa 130 na 200. Tko svojim nepropisnim parkiranjem ugrožava promet i okolinu, umjesto 30 sada će platiti do 300 eura. Stroge kazne uvode se i za ilegalne utrke i kar mitove poput nedavnog na Kvarneru. Ministar policije Božinović.
7: Kazna od 2000 do 5000 eura, mogućnost zatvora do 60 dana, oduzimanje vozila i zabranu upravljanja. Posebno sankcioniramo i one koji svoje opasno ponašanje snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.
5: Recimo za kraj da zakonske izmjene donose i nove registarske pločice. U buduće će zelenim slovom biti označena električna, a slovima TX taksi vozila.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Hvala Dariju na vijestima, mi ćemo lagano dalje uz Šabuzija, ovo je A Bar Song. Četvrtak je 15.10. polovica listopada je Mali petak, 8.01. Dobro jutro.

Ali imamo ovdje još mlađe slavljenike. Valentina se javila, može još jedna rođendanska čestitka povodom prvog rođendana našeg Frana. Slušamo vas svako jutro prije posla i vrtića.

0: Kids from the Sky i onaj osjećaj u 8 sati i 15 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
4: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
5: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.
6: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
7: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog. Ako se vozite na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je duga preko 2 km, tako da će trebati malo više strpljenja, a i ako te krećete možda krenuti onda malo i ranije da bi se stiglo na vrijeme. 0800-3356 je tu za više informacija. Ako imate, slobodno dojavite i pomozite svim vozačima preko nas. Mi ćemo ovako dalje. Ovo je Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear. 8:16 je. Dobro jutro.

Camila Cabello, koja ima i svoju stranicu Camila Cabello Wikipedia, i tamo piše da je opsjednuta, zapravo ostavit ću vam par sekundi, što mislite čime je opsjednuta Camila Cabello? Jedna hrana je u pitanju. Opsjednuta je bananama. Evo, to je informacija koju ste čekali cijelo jutro, zato smo mi tu. Dobro jutro.

0: Benson Boone u 8 sati 31 minutu. Imamo novosti. Car je sletio u Španjolsku, sve je u redu, javio se prije sat vremena, mi smo pokrenuli laganu osvetu, to jest ja sam tražio da mu vratimo za hrpu mailova koje ste mi slali, Petretine crni sine, i tako da njemu sada zatrpamo Instagram profil. I bilo je tu svega, Dino je snimio i glasovnu.
1: Hasta la vista, verni care, get down, bug in Spain, good luck and get to the chopper.
0: To sam i tražio da mu svi napišemo, hasta la vista, baby care.
2: Hasta la vista, baby.
0: On se javio, prva reakcija bila mu je... Jedite... banane. Jedite banane, to je napisao car. Evo, uspjeli smo doprijeti do njega. Hvala svima koji ste sudjelovali. Dobro jutro!

0: Letimo kroz ovaj četvrtak uz Shaggy-a It Wasn't Me. Godinama se pretpostavljalo da ovaj veliki hit Shaggy-a It Wasn't Me je pjesma o varanju, a zapravo, jer kao tekst pjesme sugerira da unatoč tome što je on uhvaćen u svakakvim razvratnim radnjama i dalje inzistira na tome da je nevin. Shaggy je to opovrgnuo, kaže to je bila velika zabluda, to nije pjesma o varanju, to je pjesma protiv varanja, samo nitko nije poslušao pjesmu do kraja. Pa evo, idući put kad slušamo Shaggy-a It Wasn't Me, slušamo pažljivo do kraja.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15, 55, 15. 15. rođendan Harvey Normana, popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak, Harvey Norman, posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli ili kupi na harveynorman.hr.
3: Ovo ne može biti slučajnost.
4: I nije. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
3: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
5: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
6: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.

0: trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
2: Prometni centar otvorenog i dalje je gužva. Ako se vozite na riječkoj obilaznici, znajte da je između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe kolona 2 km. Također je pojačano i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Oprezno i sretno gdje god da jeste, 0800 3356 je tu. A mi ćemo dalje ovako. Ovo su Kygo i Imagine Dragons, stvar koja se zove Stars Will Align. 8.42 će. Dobro jutro.

Kenya Grace i Strangers. 8.48 je, dobro jutro. Velik dan, bitan dan za Hrvatsku. Turistička sezona je praktički gotova, apartmani se zatvaraju, ležaljke su spremljene, a danas u Hrvatsku stižu novi strani gosti, to ne bilo kakvi. Na Poljud dolazi Ajax, u Split su sletili Nizozemci, a na Maksimir Anderlecht stižu Belgijci. I sad naravno, mi smo gostoljubiv narod, volimo da se stranci kod nas osjećaju ugodno, da dobro jedu, da upoznaju sve naše običaje, da uživaju u atmosferi, u hrani, ali ipak kad dođu na nogometni stadion, tu turizam prestaje, uostalom ni ne mogu ni obići stadione, nemaju baš nešto previše za vidjeti. Tu počinje inspekcija, e sad, nema više, dobar dan, izvolite, kako ste putovali, što ćete pojesti, sad je pitanje s čime ste mislili napustiti Republiku Hrvatsku. Neka Nizozemci i Belgici ponesu lijepe uspomene, magnet iz Zagreba i Splita, ne znam, Dioklecijanova palača ili katedrala u Zagrebu, možda i bocu maslinovog ulja, kog briga, bodovi neka ostanu doma. Sretno Hajduku, sretno i Dinamu. Hajduk igra od 18.45 na Poljudu. Dinamo na Maksimiru dočekuje Anderlecht od 21 sat. Evo, mogu odmah reći da imam čast i priliku biti tamo, raditi od 20 sati. Tu je i emisija prije utakmice, pa evo, družimo se svi koji ćete pratiti. Vidimo se možda i na Maksimiru. Ovo je Another i Talk to You, jedan od hitova ovog ljeta. Možda se po ovome i pamti ovaj današnji dan.

0: Lady Gaga i Runway, 8.58 je. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvod i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
4: Joj, kako su lijepa, topla, viška jutra, 20 stupnjeva na našem predivnom otoku Visu, 18 stupnjeva na Lastovu, Mali Lošinj također na 18, uz kopno drugačija situacija, malo svježije, 8 stupnjeva Karlovac i Zagreb, 7 je u Bjelovaru i Slavonskom Brodu, oko 20-ke, danas maksimalci u sunčano vrijeme unutrašnjosti, a još više sunca na moru i temperature do čak 25. Ja sam Dario Topić, 9 je, dobro jutro. Sindikati državnih i javnih službi počinju nove pregovore oko kolektivnog ugovora, govori ministar rada Alen Ružić.
5: Prvi službeni sastanak pregovaračkih timova odbora je u ponedjeljak 19. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju.
4: Na stolu je i povećanje minimalca, točan iznos naći se nakon konzultacija, ali Ružić ponavlja da je cilj vlade da 2028. najniža plaća iznosi 1250 eura. I ministra gospodarstva Antu Šušnjara čeka sastanak s poduzetnicima i obrtnicima na temu sidrenih cijena. Protivljenje smatra neutemeljenima, paralelu je povukao sa iskazivanjem dvojnih cijena prilikom prelaska na euro.
6: Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama, ovo je instrument zaštite potrošača.
4: Prvi put nakon 16 godina večeras će europsku utakmicu u gotovo isto vrijeme igrati Dinamo i Hajduk. Dinamo od 21 sat protiv Anderlehta, a Hajduk će igrati od 18.45 protiv Ajaksa. A prije toga sinoć je odigrano čak još 9 utakmica Lige prvaka i večer je bila za pamćenje jer postignuto je nešto što se ne događa tako često. Gotovo više od 5 golova po utakmici, ukupno je palo 46 pogodaka. Tu sad uključujem našu sportsku enciklopediju. Petre, Tine,
0: šta se događalo? 6-3, to je 3-6, Roma Real 3-4,
4: Aston Villa,
0: Fenerbahče 6-0, City PSG 2-4.
4: Dakle, golijade prave. Nadamo se onda i večeras golijadama, ali da će gosti otići punih mreža.
0: Tako je.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Sretno dalje uz Afrojacka.

0: Sjajan lik po imenu Somber i My Body Isn't Ready. 9 sati je i 18 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.
1: Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
4: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. I zazovi dan. Electrolux i Elipso.
5: Posao gotov.
6: Je, napokon.
5: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
6: Ups, oh.
5: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
7: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra.
2: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog i dalje kolona na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka, i to u smjeru Rupe, kolona duga preko 2 km. Nemamo ništa novo i dalje možda magle bude u unutrašnjosti, pa evo ona smanjuje vidljivost, tako da treba biti oprezan. Što se tiče broja, to je 0800 3356 za sve vaše prometne informacije. Hvala i sretno dalje.

0: Harry Styles i Sign of the Times. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Idealne mjere ovog mjeseca 15, 55, 15. 15. rođendan Harvey Normana. Popusti do 55% do 15. listopada. Vaš sljedeći korak. Harvey Norman. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Ili kupi na harveynorman.hr.
3: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite pizzu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
6: Lonci poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
7: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
8: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
9: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
10: Večer uz Otvoreni.
11: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
12: Treba mi jedan dobar komad.
13: Zašto?
12: Za ručak, ali da bude stvarno dobar.
13: Onda u mesnici Plodine pitaj mesara. On će znati što ti treba.
12: A podrijetlo?
13: Provjereno. Svježe, domaće i pažljivo odabrano.
12: Onda znam što biram.
14: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
15: Mesnica Plodine!
0: Prometni centar Otvorenog, nemamo ništa novo za prijaviti, za sada se čini sve u redu, osim na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona i dalje oko 2 km. 0800 3356 je tu za više vaših prometnih informacija. Hvala i sretno i pametno dalje.

0: Purple Disco Machine u 9:46. Ja sam Petar Miketić i dobro jutro svima. Prije nego odem i prepustim ovu mikrofonsku palicu Lucy koja će preuzeti od 10, jedna poruka, jedan poziv koji je stigao, pa ajmo reći, ovog jutra.
1: Jedna gospođa, divna gospođa koja je cimerica s mojom bakom koja je 100-godišnjakinja u domu, danas slavi isto 100. rođendan. Pa eto, gospođa Franciska, sretan vam, sretan 100. rođendan. Eto, možete se zamisliti jer neka 200-godišnjakinje u sobi. Eto, nek se lijepo provedu, a znamo da će im napraviti prekrasno slavlje. Eto, puno pusa svima. Hvala, bok.
0: Joj, Franciska, sretan rođendan!

0: Wow, sve najbolje i evo, barem još 10, 20, da možda doživimo nekakav rekord hrvatski. Nemam pojma, ali ovakve vijesti su mi uvijek drage i nekako ono, drago mi ih čut. 100. rođendan, wow. Ok, hvala na javljanju, jako lijepo da ste nam ovo javili. A meni se priključila napokon i Lucia.
1: Dobro jutro.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Stigla je iz Pariza jučer ravno, kao Mona Lisa.
1: Da.
0: Kakav je bio rođendanski vikend u francuskoj prijestolnici?
1: Pa ne kao stoti, ali savršen. Majoj. Ali drago mi se vratiti.
0: Ajde, lijepo.
1: Da.
0: Malo prije sam pročitao, Pariz ulaže 200 milijuna eura u biciklističku infrastrukturu.
1: Ma je, koliko svi voze u suprotnom smjeru ko luđaci.
0: Jel je? To sam i očekivao. Evo.
1: Da. Svugdje pođi, kući dođi.
0: Eto, došla je kući, spremna preuzeti od 10 sati pa sve do 14, Lucia. A ja se čujem...
1: I čuješ sebe.
0: Ja sebe čujem. Znaš šta, oznojio sam se, čujem se ja. Šalim se. Čujemo se mi sutra od 6. Do tad, ugodan dan i uživajte uz Otvoreni.

0: Ma ne, kada dan ovako krene, znači da će biti sjajan. Barbara Streisand.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Daruvar i Pazin mjere 8 stupnjeva, Šibenik i Dubrovnik 18. Blaga jesen još nije zatvorila terase kafića jer danas ćemo u sunce i nešto oblaka, ali bez kiše, do 20 na kopnu i do 25 na moru. Ma ne samo terase, točno na polovici listopada nisu još zatvorene ni plaže. Ja sam Darija Topić, 10 je, dobar dan. Idemo u šetnju hrvatskim gradovima. Zadar među prvima u zemlji u potpunosti zatvara odlagalište otpada. Od 1. studenog gasi se odlagalište Diklo i počinje njegova sanacija jer je izgrađen novi centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje. Zagreb se tek treba riješiti Jakuševca do kraja desetljeća, no to nije na današnjoj skupštinskoj sjednici. Gradski zastupnici među ostalim odlučuju o dizanju poreza na nekretnine s 5 na maksimalnih 8 eura po kvadratu godišnje.
6: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
5: Trenutno je 55.000 praznih stanova, zaključuje gradonačelnik Tomašević. Razloga za veselje imaju lege jer Osijek je drugi najugodniji grad za život u Europi, stoji jutros na naslovnici Glasa Slavonije. Riječ je o podacima istraživanja kanadske platforme koja je analizirala omjere troškova i kvalitetu života u 125 europskih gradova. Bolje od Osijeka samo je jedan grad, nizozemski Den Haag.
0: Wow.
1: Radno vrijeme. Uz Otvoreni. Upravo ovdje. Upravo sada.
0: Pa poštovanje, dobar dan, Lucija ovdje. Dobrodošli u radno vrijeme. 10 je prošlo, dan je krenuo sjajno, meni se čini, barem ovaj radni dio sa Daxosom i Barbarom Streisand. Tako ćemo i nastaviti. J-Lo i David Guetta, ovo je Save Me Tonight. Dobar četvrtak vam želim.

A baš smo u trendu s ovim countryjem, pop countryjem. Ovo je Stella Lefty i Boston. Lijepo, 10.13 je četvrtak, 15.10. Već smo na pola mjeseca, ja ne znam gdje je to prije prošlo. Ali dobro, želim vam dobar četvrtak, produktivan, u dobrom raspoloženju, okruženi dobrim ljudima. Ja sam ovdje, evo, kroz radio s vama, zadužena za hitove i baš gledam što nas danas sve čeka. Imamo svih mogućih razdoblja, imamo 99.

Pa imamo 2001. Yes, tako će nam zvučat četvrtak. Imamo ih još iz 2026. njih masu, 2025. 24. 23. 22. 21. 20. Znate sve, od najvećih do najnovijih. Ovo ovdje sad što ide je 2010. Kato i John.

0: Avicii, Coldplay, Something Just Like This. Dobar dan, svi ovdje. Dobar četvrtak vam želim, ovo je radno vrijeme, slušamo se cijela Hrvatska. Od istoka, juga, zapada, sjevera, pa vrlo često i van granica po cijeloj Europi, a vrlo često i van granica Europe, po nekakvim brodovima, naftnim bušotinama, gdje god da jeste, dobro ste došli ovdje. Trenutno pozdrav iz Makedonije.
1: Guljam pozdrav od Makedonija, do mojeta majka Josipa i do celo otvoreni radio. Veslakva me, najdobri ste, slušam me 24/7, svakogaš i u svakoje vrijeme. Pozdrav!
0: Ivona kaže da ona i mama 24 sata dnevno slušaju otvoreni preko našeg weba, gdje je naš stream, by the way. I ona mami želi jedan mali znak ljubavi i pažnje preko radija. A mali znak ljubavi i pažnje je ovo. Pozdravlja cijelu ekipu. Šalje puse. Pa ovo je jedna naša pusa s radija. Moving to the Sun stiže.
2: Slušaš radno vrijeme uz otvoreni.
3: I Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
4: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na deltron.hr.
3: Osvježi

0: Vidimo se u Modijani. Požuri, jer za vrijeme je Lipsto Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Odabran je asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
1: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Kači, 10.32 je. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama, samo kratko iz prometa, jer ako ste na riječkoj obilaznici ili idete ka riječkoj obilaznici, očekujte čekanje u koloni koja je duga 2 km između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Dobili smo također poruku da ne rade semafori na Držićeva Branimirova u Zagrebu. Danas Zagreb i Split... dvije velike utakmice i očekujte da će biti nešto gužvi. Trenutno na magistrali oko Splita ima nešto gušćeg prometa, zatvarat će se dijelovi grada, dakle od jutros je blokiran put u ulici 8. mediteranskih igara, dakle na prilazu u Poljudu, negdje prije 15 sati će se zatvoriti i dio Zrinsko-Frankopanske ulice, od ulice Hrvatske mornarice prema Lori, također i u putu Supavla, pa od raskrižja s putom Brodarice u Splitu, a u Zagrebu oko Maksimira već su se zatvorila neka parkirališta, očekujte nakon 16 sati bit će gužve oko Maksimira i Poljuda. Trenutno u Crikvenici se dogodila prometna nesreća na magistrali u smjeru juga i to je prije Basaričekove ulice. To je to iz prometa. Ako imate bilo kakvu dojavu danas kroz dan 0800 3356, da pače dojavite nama, mi ćemo proslijediti dalje. Tako da svi znamo što nas očekuje u prometu. Lijepu vožnju vam želim, lijep dan vam želim i nek ste vi meni tu. Sad u nastavku Damjano David i sami poroci, Texas Hold'em i Hangover stižu.

0: Kraljica, matica, sve na svijetu, Beyoncé i Texas Hold'em. Bližimo se ka 11 sati, 10.45 je. Lucija ovdje s vama, lijep četvrtak vam želim. Biće sunčan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Dragi umirovljenici, svaki četvrtak do kraja godine u Plodinama ostvarite 10% popusta na ukupan račun, čak i na akcijske proizvode. Plodine, uvijek od akcije.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
5: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
6: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Lucija ovdje s vama, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
4: Zadar i Pula su na 21, Makarska mjeri 22 stupnja, u Pakracu je 14, u Osijeku 15, a u Karlovcu 13 stupnjeva. Četvrtak nam je većinom sunčanost, tek tu i tamo poneki oblak. Ja sam Dario Topić, 11 je dobar dan. Idi bre pa se leči, poručuje ministar Oleg Butković bivšem predsjedniku Srbije, a sada kandidatu za premijera Aleksandru Vučiću, koji je usred predizborne kampanje žestoko napao Hrvatsku da se miješa u izborni proces. Što više, Ministarstvo vanjskih poslova uputilo je Hrvatskoj prosvjednu notu. Izbori u Srbiji su za 10 dana. Vraćamo se u našu zemlju boljim temama. Rastu rodiljne naknade, najavljuje resorni ministar Ivan Šipić.
5: Od 1.1.27. godine imali povećanje naknade za novorođeno dijete na 803 €.
4: Novost je i da će se pravo na naknadu ostvarivati datumom rođenja djeteta, a ne datumom podnošenja zahtjeva, kako je to do sada bila praksa. Bilo je blizu. Rukometaši Zagreba izgubili su od danskog Alborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka. Sljedeći tjedan u Zagreb stiže PSG. Manuel Štrlek poziva.
6: Volio bi stvarno da dođe još više ljudi u arenu. Mislim da smo zaslužili sa svojom borbenošću, što pokazujemo ove godine.
4: Nakon rukometa, nogomet. Hajduk u konferencijskoj ligi igra protiv Ajaksa od 18:45. Od 21 sat u Europskoj ligi Dinamo dočekuje Anderlecht.
0: Hvala Dario. Loseri, Tame Impala, The Weeknd i Ed Sheeran, ovo je Azizam.

Blank Face, 11 i 12 je, dobrodošli u radno vrijeme. Jesen je 15. listopada. Ako jesen nije idealno vrijeme za primit knjigu u ruke, eventualno upalit grijanje, izvuć dekicu, pa ja ne znam kad je bolje vrijeme za to. Danas, sa današnjim datumom, počinje mjesec hrvatske knjige i traje mjesec dana. I pazite sad, više od 2000 programa diljem cijele Hrvatske u knjižnicama, ali i izvan njih. Recimo, opraštaju se zakasnine u Senju, Šibeniku i Trogiru. Biće to i u drugim gradovima kroz mjesec, ali evo, trenutno je to aktualno u tim gradovima. U Zagrebu, u knjižnici Savski gaj, postoji program u kojem djeca čitaju posebno educiranom psu. I tako zapravo razvijaju svoje čitateljske i komunikacijske vještine. Meni je to apsolutno genijalno. U danas također u Dugavama djeca izmišljaju neobične izume. To se zove Šareni četvrtak. U knjižnici Medveščak bojaju minijature. U knjižnici Vladimira Nazora imaju filmsku radionicu za mlade. U Šibeniku su STEM radionice. U knjižnici u Osijeku također opraštaju zakasnine. U Kostreni se izrađuju prirodni parfemi. U Slatini su danas književni susreti. U Rovinju, recimo, besplatno je učlanjenje za sve nove članove kroz ovih mjesec dana. U Pakracu danas u 18 sati u Malom dvoru Janković karikaturisti crtaju posjetitelje u živo. Ili samo ako imate člansku iskaznicu za bilo koju knjižnicu u Hrvatskoj, možete besplatno posjetiti Špilju Samograd i Pećinski park Grbovača u terminima sad ovih mjesec dana. Dakle, preko 2000 programa. A jesen je baš mjesec za knjigu. Ono, idealno godišnje doba. Zato mislim svako godišnje doba, ali jesen ima nešto u tome. Pa još kad krene i Interliber 10.11. za manje od mjesec dana, pa to je potpuno ludilo. Ej, sad, ako niste baš neki čitatelji, ako vam recimo knjiga koju ste posudili prije 3 godine još uvijek stoji doma, ovo je znak, možda prošetat do knjižnice. Možda vam čak i oproste za

0: uz Otvoreni i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izvlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Nekad je najbolji izlazak ostati doma, pogotovo kad ga za 15. rođendan Harvey Normana možeš opremiti povoljnije. Kreveti i madraci sniženi do 55%, a modularne garniture do 36% uz isporuku u 25 radnih dana. Harvey Norman.
6: Neka toplina bude na prvom mjestu. Izaberi GRI klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
7: Tko može biti nečije svjetlo?
8: I ti, i ja, i cijela naša škola.
7: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
8: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
0: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
9: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 eura. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 eura. I njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
10: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
11: Požuri, jer za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hit.

0: i Lucia. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
3: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
2: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
4: Ne može nam ništa ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
5: Eci, peci, pec.
6: Ne, meso ne biramo tako.
5: Nego?
6: Što spremate?
5: Pečenje.
6: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
5: A može li se još i sam ispeći?
6: To ipak morate vi.
5: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.
7: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
8: Mesnica Plodine!
9: Ostani fokusiran. Izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

0: Matea Sunđina mi došla, što znači da je vrijeme za vijesti.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Iskoristi Happy Weekend u Bipi i uživaj uz 30% popusa na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
3: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: I u drugoj polovici dana vrijeme ostaje suho uz izmjenu sunca i oblaka, ali poprilično toplo na moru do 25, unutrašnjosti do 20. Trenutno su Zagreb i Osijek na 16, Rijeka na 21 i Split na 22. Ja sam Matea Sunđi i točno je podne. Dobar dan. Prva europska utakmica u Splitu nakon 16 godina dobila je, nažalost, huliganski uvod. U zadnje tri dana uhićeno je skoro 100 ljudi. Samo sinoć 60, kod dijela njih pronađeni su noževi, pirotehnika, kamenji, bokseri i drugi predmeti. Sinoć je na splitskoj rivi došlo do masovne tučnjave, Torcide i navijača Ajaksa. Ipak nadamo se ljepšim sportskim vijestima od 18.45 kada na poljudu igraju Hajduk i Ajaks.
5: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu?
4: Smatra Hajdukov Mihael Šego. Na Maksimir stiže Anderlecht, Dinamov Luka Ivanušec.
6: Mislim da moramo početi raditi na tom mentalitetu da smo mi Dinamo i da jednostavno igramo doma, igramo na svojem stadionu pred svojim navijačima i moramo ići na 3 boda.
4: Utakmica počinje u 21 sat.
0: Hvala ti, Matea, na ove vijesti za sat vremena. Nakrcat ćemo hitova. Ovo je Niko Santos i All Time High.

0: otvoreni. I Kärcher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kärcher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kärcher uređaje. Više na kärcher.hr.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
4: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.
1: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipsu trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. DeLonghi i Elipso.
5: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Siska. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Dani beba u Baby centru. Pronađite bogatu ponudu autosjedalica, kolica, namještaja za dječju sobicu i ostalih dodataka uz klupske popuste do čak 30%. Od 16. do 25.10. u trgovinama i na babycenter.hr.
0: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Animals i Heat Waves. Lijep četvrtak, 15. listopad. Uglavnom sunčan dan, između 20 i 25 stupnjeva, što je zapravo dobra neka uvertira za vikend koji je ovako na korak od nas. Radno vrijeme isto također malo po malo cumri. Ja sam ovdje i pustit ću vam sad jednu od najvećih, ali najvećih žena koja u zadnje vrijeme daje toliko materijala za dobre fore. Lady Gaga, koja je nedavno postala mama. I sad od toga da će beba vjerojatno ući u Guinnessovu knjigu rekorda po najbrže izgovorenom imenu mame, preko prijedloga da se zove beba Baby Gaga, pa do toga da Gaga neće znati jer ju mama, je li beba zove ili te.

0: Marshmallow Kim Brown Miles on it. U nastavku nam stiže Takva romantika. Sky Newman i Man of the House. Takva moć. Od Tyler i Zare Larson. I takav chill. Mr. Probs. To je sve Otvoreni.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 eura i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 eura. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
3: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
4: Kad se dogodi život, tu je Addiko gotovinski kredit do 3000 eura uz 50% popusta na kamatu. Zatražite u Addiko poslovnicama ili online do kraja godine. Za kredit do 3000 eura akcijska kamatna stopa iznosi 2,95%, što je 52,42% popusta na redovnu kamatnu stopu od 6,20%. Uz rok otplate 5 godina i bez troškova obrade kredita, mjesečni anuitet iznosi 53,84 eura. EKS je 2,99%, a ukupan iznos otplate je 3238,89 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

0: žestoko, a tako i treba kad smo negdje na pola, malo prije, poslije pola radnog dana. Dobar vam dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za ukusne zaloge dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir grana padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
4: Sunce je danas najviše na obali, dok se kopno druži s oblacima i ponekad izviri koja zraka sunca. Trenutno je Makarska na 23, Petrinja na 17, Županja na 17 i Rovinja 21. Ja sam Matea Sunđi, 13 sati je dobar dan. Čak 680 dana čekamo vladu oko dogovora za osnovice i materijalna prava, poručuju sindikati javnih i državnih službi. Nova prilika bit će u ponedjeljak kada su pregovori o kolektivnom ugovoru. A koji su im zahtjevi kada je u pitanju rast plaća, sindikalist Matija Kroflin nije htio skriti.
5: Koeficijenti su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet.
4: Za stol bi u ponedjeljak mogli sjesti i uprava ZETA i sindikati. Naime, 96% radnika odbacilo je prijedlog novog kolektivnog ugovora. A ako ne dođe do dogovora, hoće li opet u štrajk, sindikalist Dražen Jović poručuje.
6: Nije svrha štrajka da se planira unaprijed. Štrajk je nešto što služi na kraju cijele ove priče ako ne uspije ovaj rast. Ono što je bitno, 198. dan mi nemamo kolektivnog ugovora, želimo da se razgovori ne vode putem medija, da se sjedne za pregovarački stol.
4: Što se tiče arbitraže o nužnim poslovima koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka, kažu da je odluka donesena, ali ne i objavljena.
0: Hvala ti, Mateja. Najaktualnije vijesti, kuća slavnih. Ovo dvoje. Pa jedni od najvećih, sjajna kombinacija, ovo je

0: 1.23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni
2: i Kerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice, usisava briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
3: Kenu od asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
2: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše. Počinju shopping dani u

0: ste u Modijani.
1: Požuri, jer za vrijeme Lipsto Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha, odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Lipsto i gorenje.
2: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
2: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
2: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
2: Ljude, ovisno o danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
2: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
2: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
0: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Proslavi uz 40% popusta na Sfera kuhinje po mjeri i do 34% na odabrane perilice, sušilice i hladnjake. Navrati u Zagreb, Rijeku i Pulu ili na harveynorman.hr.
5: Kaufland Kart je postao Kaufland Kart Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland Kart Extra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
6: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna na A4 između čvorova Popovec i Sveta Helena u smjeru Goričana, tamo se vozi do 80 na sat. Gužva ima danas kroz cijelo prijepodne na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Trenutno je tamo kolona duga kilometar i na Istarskom Ipsilonu također između čvora i tunela Učka. To je to za sada iz prometa, očekujte gužve u Zagrebu i Splitu danas poslijepodne. Dvije utakmice se igraju, tako da oko stadiona u tim kvartovima bit će gužve. Ako imate bilo kakvu dojavu kroz dan, 0800 3356 broje našeg prometnog centra. Guštajte ako ste u vožnji. Ovo bi moglo dobro pasat. Jamaican i

0: Otvoreni. Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura. Za više zdravlja i energije, odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u superhranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
1: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
0: Otvoreni.
2: Treba mi jedan dobar komad.
3: Zašto?
2: Za ručak, ali da bude stvarno dobar.
3: Onda u mesnici Plodine pitaj mesara. On će znati što ti treba.
2: A podrijetlo?
3: Provjereno. Svježe, domaće i pažljivo odabrano.
2: Onda znam što biram.

prometni centar otvorenog. Na državnoj cesti jedan je auto u kvaru iza tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, tamo se vozi do 60 na sat. Ako ćete danas preko riječke obilaznice između čvora Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe su kolone, trenutno je duga kilometar, i na Ipsilonu također je gužva između čvora i tunela Učka. Za sada je to iz prometa, ako slučajno imate nešto za nadodati, znate, vidite nešto u prometu, dojavite to na naš besplatni 0800 3356. Sretan vam put, pazite na sebe i druge u prometu. Ja sam Lucija i pozdravljam vas za danas, do sutra u 10. Lijep ostatak četvrtka vam želim. Pus-

0: Cameron Whitcomb i Kingdom of Fear. 14 sati točno. Slušaš Posle podne uz Otvoreni i Senator HR.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Otvoreni. Topli espresso ili hladni baršunasti cappuccino. Uz DeLonghi aparat za kavu ne morate birati. Omiljeni topli i hladni napici pripremaju se uz samo jedan dodir. Usporite i uživajte. DeLonghi. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto.
4: U Hrvatskoj je uglavnom lijepo i suho vrijeme. Na kopnu je izmjena oblaka i sunca, dok je na Jadranu pretežno sunčano. Karlovac 19, Varaždin 17, Šibenik 23 i Vukovar 19. Ja sam Matea Sunči, prošlo je 14 sati i dobar dan. Bivši policajac Marko Smažilo osuđen je na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje Mihajle Berak. Podsjetimo, studenticu je ubio u svom stanu u rujnu 2023. te tvrdio da je riječ o nesreći. Sud je zaključio kako njegova tvrdnja nije točna. Nakon što je Srbija uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog navodnog miješanja unutarnja politička pitanja, ne prestaju reakcije naših političara. Podsjetimo, poruka dolazi usred predizborne kampanje od bivšeg predsjednika Srbije, a sada kandidata za premijera Aleksandra Vučića. Hrvatski premijer iznenađen je notom jer ne zna kome je upućena, te dodaje da je riječ o spinu.
5: Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
4: Poručio je Plenković iz Brisela, koji je na samitu Europske unije, te ponovio i da Hrvatska podupire Crnu Goru prema članstvu Uniji, ali prvo treba riješiti otvorena pitanja.
0: Hvala ti, Mateja. Ajmo mi na hitove odmah sad. Coldplay, Little Sims startaju rundu sa We Pray. Nakon toga imam još 3 za poslužit. Znači, matematika kaže 4 za redom za start našeg druženja u poslijepodnevu uz Otvoreni. Os Frequency, Daša, Purple Disco.

0: ovdje upravo sada.
1: Ermin ovdje. Kažu znanstvenici da glazba ne samo može popraviti raspoloženje, može i pozitivno zapravo dobra glazba utjecati i na vaše nekakvo opće psihofizičko stanje, znači ono kao medicinsko. Može vam pomoći da efikasnije i bolje odrađujete svoje zadatke i prije svega može pomoći da ubrza dojam protoka vremena. Uz dobru glazbu imate dojam da vrijeme nekako brže leti, pogotovo ako su one stvari koje radite manje zanimljive. Pa onda evo jedan znanstveno preporučen paket hitova, ATB sa Your Love, Kiss from the Sky sa Prolazna stvara za početak, skroz novo, svježe, vruće, Fast Boy u potpisu, ovo je Music Sounds.

0: ATB Topic A7C, Your Love. Za nastavak u poslije podnevu, trenutak sam zaboravio koji dio dana sam. Za nastavak u poslije podnevu poprimit će se i Miles Smith ili oni The Bausa, a što se događa u prometu, otkriću vam ja.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 16. listopada izdvajamo ćevapčiće 360 grama, 1,99 € i sir grana padano 300 grama, 4,39 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Znaš da dolazi. Ove godine neka te ne iznenadi. Ove zime ugri se uz Azuri klima uređaje i dizalice topline. Više na Deltron.hr.
4: Može biti nečije svjetlo.
5: I ti, i ja, i cijela naša škola.
4: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute. Na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
5: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
6: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP.

0: Kutini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Kaufland Kart postaje Kaufland Kart Extra. Zamijeni bodove vjernosti za gratis proizvode uz Kaufland Kart Extra. Potraži gratis proizvode u Kaufland Hrvatska aplikaciji. Sada samo u Kauflandu.
4: Prometni centar otvorenog radija. Nažalost, imamo vozilo u kvaru na državnoj cesti DC1 iza tunela Mačkovac i to u smjeru Dugopolja, pa se tu vozi uz posebnu regulaciju, ograničenje 60 km na sat. Ako vi imate kakvu korisnu informaciju za podijeliti s ostalima, nešto na što bi trebalo upozoriti, 0800 3356 je broj, zovite, javite. Ugodnu vožnju, ljudi! U nastavku, Magnetic i Bauza, uz koju ugodna vožnja postaje fenomenalna. Pojačajte.

Martin Garrix, Jax i Told You So u 14.37, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Moram podijeliti nešto pre slatko s vama. Znači, došla nam je poruka na naše društvene mreže sa jednim posterom koji najavljuje Brucošijadu i ispod piše: pozdrav, organizirali smo Brucošijadu Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku na temu Big Nostalgije, i to sa glazbom koju smo slušali kao djeca. Pa i sad, zašto su se nama javili? Javljam se jer vam se želim zahvaliti u ime cijele moje generacije, jer smo odrasli na pjesmama koje će se puštati na Brucošijadi baš zbog Otvorenog radija koji ih je tada vrtio, a većinu njih vrti i danas. Samo tako nastavite. Ja mislim da ništa slađe danas neću dobiti u naše inboxe, tako da pozdrav ekipi sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. Nadam se da će Brucošijada za tjedan dana biti fenomenalna, pa onda evo još dobrih stvari iz koje se može plesati i guštati. Otvoreni tvoj feel good.

0: Kako stvar, my body isn't ready, Somber Ermin ovdje, bok ljudi.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni. Lonci, poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%. Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
2: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.
3: Dani beba u Baby centru. Pronađite bogatu ponudu autosjedalica, kolica, namještaja za dječju sobicu i ostalih dodataka uz klupske popuste do čak 30%. Od 16. do 25. 10. u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
5: Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju. Dux ima adresu. Poželi, odaberi, useli. dux-nekretnine.hr.
4: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
0: Prometni centar Otvorenog radija, novih informacija ja nisam našao, a nije ni stiglo ništa novo s vaše strane. Ako se nešto promijeni, ako postoji neka situacija na koju treba upozoriti ostale sudionike u prometu, 0800 335 6 je broj.

0: DJ Snake i Paradise, 15 sati je.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Hej! Ko bira? Dobar komad!
4: Ko zna?
5: Naš mesar.

0: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
1: Ugodno je vrijeme u cijeloj zemlji, izmjenjuju se oblaci i sunce, a trenutno je više sunca na Jadranu. Temperature na kopnu su do 20, na moru i do 25 stupnjeva. Ja sam Matea Sumžić i prošlo je 15 sati, dobar dan. Tvrtka Petra Pripuza povlači se iz sanacije otpada u Gospiću. Kako se doznaje, član te uprave obuhvaćen je USKOK-ovom proširenom istragom o otpadu u Lici. Zbog toga se povlačimo kako bi preostali ponuditelji mogli nastaviti postupak, poručuju iz tvrtke Cezar. A o otpadu je bilo riječi i u Saboru, predstavljene su izmjene više pravosudnih zakona. U kazneni zakon uvodi se i doživotna kazna, te nova kategorija teško kaznenog djela protiv okoliša, odnosno ekocid. Resorni ministar Habijan.
2: Kada postoji nepovratno onečišćenje ili s teškim nesagledivim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, odnosno doživotnog zatvora.
1: Split je spreman za prvu europsku utakmicu nakon 16 godina. Od 18.45 na Poljudu igraju Hajduk i Ajax, najavljuje igrač Šego.
3: Pa respekt je tu, ali nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu?
1: Od 21 sati Maksimir će biti spreman za Europsku ligu. Dinamo u goste stiže Anderlecht.
4: Sretno našim ekipama.
0: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
0: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

John Walker i Faded. Imam jedno teško pitanje za vas ljudi. Zanima me kako ćete vi odgovoriti na ovo jer smo mi imali nedavno raspravu. Što se poklanja za godišnjice braka? To jest, koje su godišnjice braka kada se treba nešto veliko pokloniti, a koje kad može i nešto malo, kao neka lagana čestitka, bombonjerica ili samo večerica? Naravno da povod to što je meni danas četvrta godišnjica braka sa svojom suprugom i mi smo još u onoj fazi gdje se svake godine od nas jedna osoba barem potrudi nešto lijepo pokloniti drugoj. Znači, trudimo se, kao tretiramo još svaku godišnjicu kao bitnu, a mene sad zanima s vaše strane, pogotovo ako ste malo iskusni u tom dijelu života, ajmo to tako reći. Što se poklanja za godišnjice? Koji su najbolji go-to pokloni za godišnjice i koje se godišnjice eventualno mogu preskočiti? Jel se s vremenom ide samo na ove velike okrugle ili se baš za svaku mora ispoštovati? 0800 3355 ili WhatsApp otvorenog radija 091 400 3355. Dragi muškarci, drage žene, želim čuti mišljenja s obje strane hodnika. Što s godišnjicama braka, što se poklanja obično i koje godišnjice se ne smiju ili mogu preskočiti?

0: nastavku tri frajera sa potpuno tri različita zvuka. Niko Santos, Stromae i Benson Boone. Budite tu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše. Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
1: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
2: Prometni centar Otvorenog radija i izuzetno sam sretan što nemam ništa za prijaviti, nisam našao nikakve izvanredne situacije u prometu, nema ni obavijesti na haku, a niste ni vi ništa dojavili na 0800 3356, što se nadam da isto zato jer nema ništa što treba prijaviti, a ne zato jer me ignorirate. Ako se pak nešto dogodi, 0800 3356 uvijek na raspolaganju. I'm sorry.

nogomet, dame i gospodo, nogomet! Biće opet zanimljivo, igraju se razno razne utakmice, ali ono što bi nas kao najviše trebalo zanimati su utakmice koje igraju Dinamo i Hajduk. Split je spreman za prvu europsku utakmicu i to nakon dobrih 16 godina. Večeras na Poljudu igraju Hajduk i Ajax u 18:45. Biće to baš pravi dvoboj. Nadam se samo da će proći bez nekih incidenata, ne treba nam to, idemo navijati na najljepši mogući način. I bez obzira jel navijati inače za Hajduk ili ne, kad god se naši klubovi protiv europskih natječu, znate, zlatno pravilo poslije podneva, navijamo za sve naše klubove. Dinamo onda isto spada u tu kategoriju, na Maksimiru i od 21 sat Europska liga, u goste stiže Anderlecht, držimo fige da je to bude jedan pozitivan rezultat i za Dinamo i za Hajduk, pa da onda sutra i večeras slave i na sjeveru i na jugu. U nastavku ova gangsta stvar Adela i Ain't in LA. Ovo je poslije podne uz otvoreni bok.

0: koji je odradio čudo od koncerta i u Zagrebu na Hipodromu. Ed Sheeran i Bad Habits. Do kraja sata, pa biće tu imena. Grše, Lorin, Harry Styles, Mr. Belt, Weasel, sve dobri razlozi da ostanete uz Otvoreni.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u sjenu Sportback modela već od 26.523 eura.
4: Počinju shopping dani u Modijani. Samo od četvrtka do subote iskoristite 20% popusta za kupnju iznad 49,99 eura. Vidimo se u Modijani.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
5: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina. Eci, peci, pec.
7: Ne, ne, meso ne biramo tako.
4: Nego?
7: Što spremate?
4: Pečenje.
7: Onda ovaj komad, domaći je, svjež i provjerenog podrijetla.
4: A može li se još i sam ispeći?
7: E, to ipak morate vi.
4: U Plodinama dobar komad nikad nije slučajan odabir.
8: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
9: Mesnica Plodine!
0: Prometni centar Otvorenog radija. Sve u redu, samo nastavite tako ljudi. Dosta dobar četvrtak odrađujemo bez nekih izvanrednih situacija. Nadam se da će tako i ostati. Mimo ovih jeli standardnih gužvi koje lagano kreću u ovo vrijeme. 15.50 je, ajmo mi dalje na hitove.

0: Pozdrav, dobar dan.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR.
3: Kaufland kart je postao Kaufland kart ekstra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Bodovi vjernosti za svaki euro. Ekstra gratis proizvodi i kuponi do beskonačnosti. Skeniraj svoj Kaufland kart ekstra tijekom svake kupnje. Sada samo u Kauflandu.
4: Iskoristi Happy Weekend u BP i uživaj uz 30% popusta na proizvode za njegu lica. Tvoja Bipa.
1: Otvoreni.
5: Vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak. Dobro pečena priča.
6: U nastavku dana izmjena sunca i oblaka te suho. Trenutno je u Zagrebu 19, Dubrovniku 23, Vinkovcima 19 i Puli 21. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 16 sati. Dobar dan. Nakon 680 dana ponovno za stol u ponedjeljak sjedaju vlade i sindikati državnih i javnih službi. Pregovarat će o osnovici plaće i materijalnim pravima. Sindikalist Matija Kroflin.
7: Imate rast osnovice 1+1, s druge strane imate inflaciju koja je 5, imate rast svih drugih plaća koja je 10. Naravno da takva situacija je za nas u 2027. apsolutno neprihvatljiva.
6: Državna blagajna od nove godine priprema nova pravila. Ide se u novi zakon o proračunu radi usklađivanja s europskim direktivama. Proširit će se registar korisnika, a država će lakše rasporediti novac kad nastupi kriza. Državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić.
8: Cilj je transparentnije trošenje javnog novca, učinkovitije korištenje europskih sredstava.
6: Idemo na nogomet. Od 21 sat u Europskoj ligi Dinamo dočekuje Anderlecht. Trener Mario Kovačević.
9: Pa ja vjerujem da ćemo reagirati, treba nam jedna dobra utakmica, ni kod igrača su ozbiljni da rade dobro i da jedva čekamo utakmicu.
6: A prije njih na Poljudu od 18.45 Hajduk u konferencijskoj ligi igra protiv Ajaksa.
0: Sretno objema ekipama.
10: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Dobar dan, dobri ljudi s druge strane radija, diljem Hrvatske i možda čak i van Hrvatske, ne znam gdje ste sve, jeste preko frekvencije ili preko našeg streama, gdje god da jeste, čisto da znate ono što slijedi u nastavku, da će se lijepo pojačati, pa pripremite se. Another sa Talk to You, Post Malone sa I Had Some Help, Weekend i ona popular pjesma, a za početak ova stvarčica.

0: za 3, 2, 1.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Talk to you. Bok ljudi, što se radi na godišnjice braka? Kako to rješavate? Jel računate kao za male godišnjice, možda neka mala sitnica dovoljna ili se može čak i preskočiti, a na velike godišnjice treba odraditi malo veći posao? Evo što ste javili.
1: Evo ovako, 26 godina sam u braku, ne smiješ preskočiti niti jednu, svaku treba ispoštivati, a za ove okrugle tipo 10, 5,

0: 21 Pilots i Stressed Out. 16.25 je Ermin ovdje.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
4: Top cijene ovog tjedna čekaju u Plodinama. Kušti panceta 100 grama, euro i 9 centi. Graševina 5 litara, 7,99 €. Jana Marija mljevena kava 2 puta 400 grama, 9,99 €. Plodine, uvijek odakle.

0: Na JISK.hr. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
2: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra.
3: Skeniraj Kaufland Card Extra jer mi nagrađujemo tvoju vjernost. Ispuni određeni uvjet potrošnje, aktiviraj kupon i uzmi svoj besplatan proizvod. Sada samo u Kauflandu.
4: Prometni centar otvorenog radija, imamo nažalost prometnu na državnoj cesti DC8 i to u mjestu Omiš, pa se tu vozi uz ručnu regulaciju prometa. Prvi put tu obavijest vidim. Na riječkoj obilaznici na A7 između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je duga nekakvih kilometar, otprilike nešto i gušće na splitskom području na Jadranskoj magistrali, a ako vi imate još kakvu konkretniju informaciju, 0800-33-56 je broj koji zovete. Idemo dalje. Ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Sony Fodera preuzima, ovo je Think About Us.

Disturbed, taj Dolla Sign, Wiz Khalifa i Location. Ajmo još malo ove glazbe koja se da pojačati, da se plesati, da se zapravo malo i razgibati i istrenirati. U nastavku Sienna Spyro, Walk the Moon i Afrojack i Aloe Black. Svi oni vaše društvo narednih 10 minuta.

0: Sienna Spyro i kakav ples od pjesme Sienna Spyro i Great Expectation. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 16. listopada izdvajamo ćevapčiće 360 grama, euro i 99. I sir Grana Padano 300 grama, 4 euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizalice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
5: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.
6: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
7: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
8: Za više zdravlja i energije odaberi Nutribullet. Potraži ga u Elipsu za vrijeme Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. Pretvori hranu u super hranu uz minimalno truda i osiguraj svoju dozu vitamina ove zime uz Nutribullet i Elipso.
9: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
10: Ovo ne može biti slučajnost.
11: I nije. Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti.
10: Točno to što ti treba. Kuponi kreirani samo za tebe. Uz Kaufland Card Extra svaki tjedan u aplikaciji potraži kupone za tebe. Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija, gužve na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i na Jadranskoj magistrali na riječkom i splitskom području. Zagrebovi standardni pravci, pogotovo obilaznica, tu uvijek bude istok zapad, gužva u oba smjera u ovo doba dana. Samo polako i pažljivo ljudi i sretan vam put.

0: Amsterdam i Queen of My Castle. Dobar dan, ljudi.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
2: Weekend brunch u Batku. Eggs Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
4: Do kraja dana vrijeme bez promjena. Sutra nas očekuje slično, samo više sunca. Maksimalna temperatura do 19 na kopnu i do 23 na moru. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati i 1 minuta. Dobar dan. Nakon što je tvrtka Petra Pripuza odustala od uklanjanja 4,5 tisuće tona opasnog otpada u Gospiću, sanacija za sad staje. Poništen je postupak javne nabave, a država odmah pokreće novi kako bi se pronašao drugi izvođač radova. Resorna ministrica Vučković.
5: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
4: Idemo u Bjelovar koji je dobio najveći geotermalni park u Hrvatskoj, Velovar. U kompleksu je 5 unutarnjih i 5 vanjskih bazena s toboganima, teretana, saune i restoran. Radnim danom cjelodnevna ulaznica je 16 eura, dok je 3 sata kupanja 7. Vikendom i blagdanom ulaznice su 21 euro. A što još nude našim kolegama, otkrila je voditeljica prodaje Romana Nikolić.
6: Širok spektar različitih mogućnosti. Imamo kongresnu dvoranu, olimpijski bazen koji je zamišljen za sportska natjecanja. Imamo i tu taj segment za obitelji, za djecu. Treba nam doći i wellness. Stvarno smo jedna nova dimenzija. Toplica.
4: Čuli smo prve dojmove, a kako to izgleda uskoro ćete vidjeti na našim društvenim mrežama u serijalu Off Topic.
0: Opalac! Ok, hvala ti Matea. Idemo mi dalje.

0: Junatas i What It Feels Like. Dobar dan, dobrodošli. Ako ste se jutros probudili, možda ste primijetili da je jutro uz Otvoreni malo drugačije zvučalo nego inače. Vedran car pošao na put, pa su ga ovako lijepo otpravili.
1: Vedran je otišao danas put Španjolske. Ajmo sad Vedranu zatrpati Instagram sa porukama.

0: i Chosen Texas. Bog ljudi.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni. I senator HR.
2: Dani beba u Baby centru. Pronađite bogatu ponudu auto sjedalica, kolica, namještaja za dječju sobicu i ostalih dodataka uz klupske popuste do čak 30%. Od 16. do 25.10. u trgovinama i na babycenter.hr.
3: U Kiku sada postaje još ugodnije uz Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
4: Požuri, jer za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Odabrani asortiman gorenje malih i velikih kućanskih aparata čekate po nevjerojatnim Black cijenama. Čuvamo povjerenje. Elipso i gorenje.
5: Ovaj tjedan s Plodinama štediš više. Domaća mandarina 3 kg, 2,49 €. Svježi svinjski but, odličnih 2,79 € i njemački maslac za 1,10 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Da ti je more bliže, a susjedi što dalje, ili želiš biti u centru svega, ti imaš želju, Dux ima adresu, poželi, odaberi, useli, dux-nekretnine.hr.
7: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
8: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
9: Ovo je adiktik.
8: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Tin pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
9: O, da.
8: Koincidencija?
9: To postotno nije čudno.
8: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
9: Bome, mi se to dogodilo.
8: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
9: Ja sam gladan, pa možda zato.
8: I nekako te zanima kako će završiti.
9: Ogromna sila na WC.
8: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
10: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman slavi 15. rođendan. Nakon torte ide kava, a nakon gostiju usisavanje. Požuri po odabrane robotske i štapne usisavače snižene do 58%, a na aparatima za kavu uštedi do 180 €. Harvey Norman.
11: Kaufland Card je postao Kaufland Card Extra i donosi svijet pun pogodnosti. Da, ogromni popusti za tebe. Skeniraj svoj Kaufland Card Extra tijekom svake kupnje.
12: Sada samo u Kauflandu.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti DC8 u mjestu Dančanje vozi se uz ručnu regulaciju prometa. Polako i pažljivo ljudi, ako imate kakvu korisnu dojavu, informaciju, nešto za podijeliti, 0800 3356 vam uvijek stoji na raspolaganju. Mi se vraćamo hitovima.

Zavodljiva stvar, Troy Sivan i One of Your Girls. Ermin ovdje, vrijeme je svako toliko da vam predstavimo i nešto novo da vam pustimo što će vam ući na popis novih omiljenih stvari za koje ćete na svako malo i pitati, e, koja je ono stvar? Pa evo, jedna od takvih, veliko ime, novi hit, Miley i Bass Persuades upravo sad. Let's go.

0: Jasmina ovdje, pozdrav, 17.45 je.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura. Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipso trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. Delonghi i Elipso.
3: ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
1: Stariji hitovi... Nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni love.
4: Treba mi jedan dobar komad.
5: Zašto?
4: Za ručak, ali da bude stvarno dobar.
5: Onda u mesnici Plodine pitaj mesara. On će znati što ti treba.
4: A podrijetlo?
5: Provjereno. Svježe, domaće i pažljivo odabrano.
4: Onda znam što biram.
6: Provjereno, svježe, domaće, odabrano.
7: Mesnica Plodine!
0: Prometni centar Otvorenog radija. Novih dojava nije stiglo na 0800 3356. Zapravo smo na toj nekakvoj strani bili poprilično mirni danas. Ni nekakvih novih izvanrednih situacija nema, ali ako se što promijeni, vozite se u nastavku uz Jana Mihaljevića do 22, pa on javi vama ili vi javite njemu, pa on proslijedi ostatku kako se već dogovorite. Ja sam Ermin, toliko od mene za danas i za ovaj tjedan. Čujemo se ponovno nema me idući tjedan tu, pa... Budite dobri prema Janu koji će biti s vama kroz poslijepodne ponovno umjesto mene. Mi ćemo se čuti tamo onda za nekih desetak dana otprilike. Pazite se ljudi, volite se i odmorite se. Toliko od mene. Ajde bok.

0: Biće dobra smjena kad me ovakve pjesme dočekaju na poslu. Faza, 18 sati otkucalo, Jan Mihaljević s vama, Matea Sunđi preko puta.
1: Dobar dan.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni.
3: I Tonjana.
4: U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Otvoreni.
5: Vikend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Sutra više sunca, manje oblaka tijekom dana. Na kopnu jutro povećana na oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu poslije podne jača će bura, maksimalna temperatura unutrašnjosti do 19, na moru do 23. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati je 1 minuta, dobar dan. Vrije u Splitu oči prve europske utakmice nakon 16 godina. Nažalost, loše je počelo zagrijavanje navijača jer je uhićeno 57 osoba. Podsjetimo, na splitskoj rivi došlo je do tučnjave Torcide i navijača Ajaksa. Grad je trenutno pod opsadom policija, uhićene strane navijače vjerojatno čekaju protjerivanje i zabrana ulaska u Hrvatsku. Mi smo spremni, govori načelnik splitske policije Marko Srdarević.
6: Bićemo prisutni na svim javnim površinama, sprječavat ćemo bilo kakve sukobe, bilo kakva protupravna ponašanja. Bićemo spremni za intervenirati sa dovoljno snage. Biće sigurno sporadičnih incidenata, to je realno za očekivati.
1: Ipak nadamo se da za 45 minuta gledamo ljepšu stranu sporta. Kada na poljud izlaze Hajduk i Ajax, idemo još jednom kratko čuti kako ih je najavio igrač Šego.
7: Nisu oni vanzemaljci, oni su ljudi, tako da zašto se ne bi nadali pozitivnom rezultatu, a...
1: Nakon njih selimo se na Maksimir gdje igraju Dinamo i Anderlecht. Dinamo Ivanušec.
8: Pun Maksimir i moramo dati sve od sebe, moramo se odužiti ljudima koji će doći ovdje i kazati se u najboljem svjetlu. Mislim da smo to dužni sebi i dužni smo svim navijačima.
1: Utakmica počinje u 21 sat, sretno i bijelima i plavima.
0: Sretno hrvatskim klubovima.
2: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
0: Dobra večer, Hrvatska, Matea, gotova s poslom, lijepo.
1: Tako je, za danas gotovo.
0: Uživaj, čujemo se. Ja sam Jan Mihaljević, dobrodošao sam vam, nadam se, do večernje druženje na kraju ovog četvrtka. Pa rekao bi, onaj glavni dio tjedna što se radnog dijela tiče je lijepo iza nas. I sad samo lagano koračamo prema najboljem što tjedan nudi, a to je petak, subota, nedjelja, to nas sve čeka, ali prije svega izguštat maksimalno kroz ostatak ovog dana. Ajmo mi na hitove. Teddy Swims i Mr. Know It All na Otvorenom.

DJ don't. Ej, Van Max u 18:15. Dobra večer, Hrvatska, Jan s vama. Većina ovog radnog dijela tjedna je konačno iza nas. Yes, to je to. I takva lijepa sportska večer je pred nama. Vi koji ne pratite sport možete lijepo uživati u miru. Vi koji pratite sport...

0: terapeutski učinak ima ova stvar ovako na večer. Sky Newman, novo novcato, Man of the House. U niskom startu su Ella Henderson i Switch Disco Under the Sun, brzo nakon ovog.
1: Slušaš večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Lonci, poklopci objavljuju. Listopad, mjesec posuđa od gusa i keramike. Popusti do 50%.
6: Tko može biti nečije svjetlo?
7: I ti, i ja, i cijela naša škola.
6: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute. Na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
7: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
8: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
9: Posao gotov.
10: Je, napokon.
9: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
11: Ups,
9: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
8: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
12: Možete li obaviti dobar shopping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 eura i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
8: Otvoreni.
13: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Najnoviji Cameron Whitcomb u 18.45. U ovim trenucima kreću Hajduk i Ajak. Sretno bili!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 16. listopada izdvajamo ćevapčiće 360 grama, euro i 99. I sir grana padano 300 grama, 4 euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Tri karaktera. Jedan nepogrešivi Audi potpis. Sportski A3 Sportback. Elegantni A3 limuzin. I upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. I za zovi dan. Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni. Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Wise 1858 je Dobra večer Hrvatska.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen. Weekend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch-homecomfort.hr. Like Bosch.
0: Vrijeme sutra, preslika današnjeg. Temperature u unutrašnjosti idu do maksimalnih 19, onda kasnije na moru ide i do 23. Treba osobito pripaziti na one jutarnje temperature. Ako idete ranije na posao, bit će jutro oko 4 do 5 stupnja u unutrašnjosti, na Jadranu nekakvih 12 u prosjeku, tako da imajte to na umu. I zagrijte auto na vrijeme da ne bi bilo smrzavanja, ili ako ne idete autom da ne bi bilo smrzavanja pješice. Treba se dobro obući, a kasnije onda preko dana jakno nosimo, naravno, pod rukom.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

0: twice.
1: Ovo je bio Shabuzi i njegov prijatelj Miles Smith, Blink Twice, u večeri uz Otvoreni. Time flies, so don't blink twice. Hvala momci, sjajni ste bili. Jan s vama, evo trenutno samo kratki pogled na Poljud, Hajduk Ajax 0-0, 23. minuta trenutno kucka, osim ako je malo nekasni stream pa je možda i 24. Uglavnom, Hajduk se jako dobro drži ovako procjenom brzinskom, koliko stignem baciti pogled, tako da sretno bili. Kasnije naravno i Dinamo igra protiv Anderlechta u 21 sati. Lijepo nam je vidjeti hrvatske klubove kako isti dan igraju europske utakmice. Ovo je večer uz Otvoreni, a jutro uz Otvoreni danas je bilo u društvu samo Petra, Tina, Miketića. Kas i Vedran su pobjedili. Gdje?
2: Vedran je otišao danas put Španjolske. Ajmo sad Vedranu zatrpati Instagram sa porukama. Dino je snimio i glasovnu.
3: Hasta la vista, Vedran, care. Get down, boogie in Spain. Good luck and get to the chopper.
2: Car je sletio u Španjolsku, sve je u redu. Javio se, prva reakcija bila mu je: jedite. Otvoreni tvoj.

0: dovoljno novca, to svježe pečeno još uvijek. Bibi Rexa i David Guetta. Sad Girls u 19:20, Večer Hrvatska.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 16. listopada izdvajamo ćevapčiće 360 grama, 1,99 € i sir Grana Padano 300 grama, 4,39 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 50% na cjelokupnom namještaju za unutarnji prostor. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk trgovini ili na Isk.hr. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zoo City, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. Zoo City, par klikova do repića koji maše.
8: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
9: Ovo se događa rijetko.
8: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
9: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
8: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
9: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
8: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
9: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
8: Vedran Car, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
10: Jutro uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Ekran je ekran, dok ne vidiš razliku, bilo da radiš na laptopu ili uživaš.

najnovija od Taylor Swift, Patient Zero, 19.32. Dobrodošli u večer koja je u znaku hrvatskog nogometa, odnosno hrvatskih klubova koji igraju europske utakmice. Hajduk je krenuo prije 45 minuta u borbu s Ajaxom na Poljudu i sjajne vijesti stižu sa Poljuda, gdje je u 37. minuti Bamba zabio za 1-0. Ajax vodi protiv velikog Ajaxa. Fenomenalno. Sretno dalje bili, pogotovo u drugom poluvremenu. A na Maksimir se selimo kasnije u 21 sat kad kreće utakmica Dinama i Anderlehta. Sretno također i plavima. Lijepo je to sve zagledat. Ne znam di ste, ne znam što radite, tako da slobodno skoknite do mene na WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Znam da ima vas koji uopće ne gledate utakmice i to je skroz okej. Okay. Vas želim i čuti jer vi ste vrlo vjerojatnije uz radio od ovih koji su prikovani za televizor i koji su napunili Poljud. Tako da još jednom, WhatsApp je 091 400 3355. Gdje si, što radiš ako ne gledaš utakmicu? Ovo su The Bauza i Magnetic na

0: Summer Walking u 19.42. Dobro večer, Hrvatska.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 €. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koji svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkrij ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Kenwood asortiman potražite za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca. S Kenwood kuhinskim uređajem pripremite picu, a ispecite ju u našem My Pizzeria pekaču za samo 3 minute. Brzo i jednostavno. Kenwood i Elipso.
4: Počinju shopping dani.

0: u Modijani.
1: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na otvorenom.
2: Feel Good Club.
3: My milkshake brings all the boys to the yard.
1: Uz Vedrana Cara.
4: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: sredi. Naša duša nije spremna da Ajax izjednači na Poljudu. Eto, malo tužnija vijest nakon prvog poluvremena i sjajne igre Hajduka kad su poveli 1-0 preko Bambe. Evo na početku drugog poluvremena 53. minuta izjednačio je Ajax. Ali sretno bili u nastavku i za sat vremena točno počinje i Dinamo Anderlecht na Maksimiru. Lijepo je vidjeti hrvatske klubove kako igraju europske utakmice u istom danu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. U online shoppingu RBA Mastercard karticom plati i dio novca si vrati. Plaćaj online minimalno 10 puta osobnom RBA Mastercard karticom i ima šansu ostvariti 5% povrata od ukupnog iznosa transakcija do maksimalno 20 eura po kartici mjesečno. Promocija traje do isteka mjesečnog promotivnog budžeta. Saznaj više na rba.hr i učini bolji online shopping mogućim uz RBA i Mastercard. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Otvoreni.
3: Weekend brunch u Batku. Ex Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
0: Vrijeme sutra, preslika današnjeg, bit će toplo, sunčano u cijeloj Hrvatskoj. U unutrašnjosti cjedino treba paziti jutarnjih temperatura jer bit će oko nekakvih 4 stupnja u prosjeku. Preko dana se penjemo do lijepih 17, duž obale to ide do 24. Tako da ujutro tople jakne, a kasnije ih nosimo lijepo pod rukom. Dobrodošli u Večer uz Otvoreni. Jan Mihaljević s vama, nadam se da uživate u ovo još malo četvrtka što je ostalo. Lost Frequencies preuzima.

and The Weeknd, Dancing in the Flames u 20.11. Sjajne scene stižu s Poljuda, gdje je Hajduk malo prije poveo protiv Ajaksa 2-1. Čestitke Bili, idemo to izdržati. Uskoro, odnosno za 48 minuta, kreće i Dinamo na maksimum protiv Anderlehta i to su dvije europske utakmice koje hrvatski klubovi danas igraju. Međutim, ja bih se volio malo više koncentrirati na vas kojima nogomet nije ni na pameti. Jer znam da vas ima, evo recimo, kod Ivana na poslu. Sluša se Otvoren, jučer noćna, danas popodnevna, izdrži još malo, koliko god da trajalo. Kaže Vera, hvala za top glazbu, bila trčat prvi put nakon svibnja, umrla bi da te nije bilo. Drago mi je što tu radimo, čak onako, donekle i medicinski posao, spašavamo živote kroz glazbu, je li to moguće? Ha, izgleda je moguće, Vera potvrdila. Legenda Robert, ne da ne gleda nogomet, frajer je odlučio raskopati cijeli svoj golf i ugraditi nove zvučnike i kaže testiram ih uz Otvoreni radio. Genijalno, samo nastavi dalje, sretno i... Pa plan je neki pusti dobre stvari da se puštaju kroz zvučnike, jel tako? Ajmo onda malo vidjeti.

0: 20-21 je ko nije uz televizor, totalna bakljada je trenutno nastala na polju do 76. minuta, ali Hajduk vodi 2-1 i čini se da se utakmica barem nakratko prekida. Nadamo se nastavku i uspješnoj završnici. Sretno!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Unesi mediteranske okuse u svoju kuhinju. Od srijede 14. listopada u Eurospinu izdvajamo maslinovo ulje, 1 litra, 4,69 eura i sir Grana Padano 100 grama, 1,99 eura. Za tjesteninu, rižota ili omiljene salate odaberi sastojke koje svakodnevnim jelima daju onaj poseban okus. Otkri ih u Eurospinu i začini svakodnevicu. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu?

0: Imamo rješenje. Bizon Air Max. Sakupljač vlage pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max. Za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
1: Pametne odluke vrijedi si priuštiti. Uz aplikaciju Moja Bipa, Bipa Card i BC Digital karticu ostvari do 35% popusta na Xiaomi proizvode. Tvoja Bipa.
2: Black Friday popusti u Elipsu. Od toplog mlijeka do nježne hladne pjene. Uz Zelongi aparate za kavu pripremite omiljeni napitak samo jednim dodirom. Potražite u Elipsu trgovinama. Toplo ili hladno. Uvijek perfetto. DeLonghi i Elipso.
3: Otvoreni.
4: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Pittsburgh u 20 sati i 33 minute. Dobrodošli na najdraži vam radio za hitove, na koje je upravo stigla nova prilika za osvojiti nešto malo prije.
1: Uz Tonjanu, dobar razgovor za stolom vrijedi puno, a najbolja priča tjedna čak 250 eura. Tonjana i Otvoreni, o čemu se danas pričalo za vašim stolom?
0: Eto to, sad kad su za većinu sve dnevne obveze već iza nas, imam savršen trenutak za prisjetit se te jedne situacije ili anegdote koja se dogodila možda večeras, a možda nekad davno prije, za stolom vaše obitelji ili s prijateljima dok ste nešto fino papali. Jer znate ono kad djed ispriča neku fenomenalnu priču iz mladosti, ili kad netko stavi šećer umjesto juhe, umjesto soli u juhu. Ili ona nikad zabilježena legenda kako je netko iz obitelji pojeo neku ludu, ono, strašnu količinu hrane. On je jednom pojeo 20 hrenovki u pola sata. Da, da, dogodilo se. Di su dokazi? To je priča. To je tip priče. Ako imate takvu neku na pameti, podijelite ju s nama na WhatsAppu 091-400-3355, jer možda upravo vi postanete vlasnik 250 eura na Aircash poklon kartici. Jedini preduvjet je da vam ta ista poruka na našem WhatsAppu krene sa za stolom. Ok, za stolom i nastavite svoju priču. Ako zvuči malo komplicirano, ako sam sve prebrzo rekao, sve informacije su i na otvoreni.hr, da ne bi bilo zabune. Sretno! A mi ćemo dalje uz bengere poput ovih. One Republic i I Ain't Worried nam stiže u narednih desetak minuta. Također jedna fenomenalna nova Alok i Khalid, Dive Into Me. Ona ide brzo nakon njih, ali prije njih svih. Tame Impala i Jenny Dracula se već kutrlja. Bam!

0: zarazno dobar zvuk. Dobre večer Hrvatska. Alok i Khalid su ovo najnovija stvar, jedna od najnovijih kod nas. Dive Into Me.
1: Slušaš večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 16. listopada izdvajamo ćevapčiće 360 grama, euro i 99. I sir Grana Padano 300 grama, 4 euro i 39. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: U Kiku sada postaje još ugodnije u Stitch. Pidžame po 9,99 € i mekana baršunasta posteljina po 14,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
5: Možete li obaviti dobar šoping, dobiti TV na poklon i još imati priliku osvojiti nagradu? Naravno da možete. To je Samsung. Kupite kućanske uređaje u vrijednosti od minimalno 999 € i zgrabite TV na poklon. Registrirajte uređaje u SmartThings aplikaciji i sudjelujte u nagradnoj igri. Više informacija na samsung.hr.
6: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
7: Feel good club. My milkshake brings all the boys to the yard.
6: Uz Vedrana Cara.
8: Počinju shopping dani.

0: Mase u Modijani.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Hajduk ni ne zna drugačije nego jače, manjače. Tako su i u drugom poluvremenu odigrali protiv europskog velikana Ajaxa i slavili, upravo je završila utakmica na Poljudu. Hajduk 2, Ajax 1, čestitke Bili, prekrasna, predobra, sjajna utakmica koja je nažalost bila prekinuta u jednom trenutku radi ogromne bakljade Torcide, ali eto, prva pobjeda u Europi Hajduka u više od 16 godina. Čestitke, bravo, i sad pratimo za 3 minute Dinamo koji kreće protiv Anderlechta na Maksimiru. Sretno!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Vikend brunch u Batku. Eggs Benedict, omleti, kroasani i američke palačinke. Svaki vikend od 9 do 12 sati. Batak, dobro pečena priča.
1: Otvoreni. Neke stvari ne moraš čuti da bi znao koliko su dobre. Poput vrhunske i tihe Bosch dizalice topline. Iskoristi akciju. Više doznaj na bosch.homecomfort.hr. Like Bosch.
0: Vrijeme sutra u Hrvatskoj više manje slično današnjem. Bit će sunca, ujutro će biti nešto malo oblaka i to najviše na krajnjem istoku Hrvatske, dakle u Slavoniji. Jutarnje temperature bi mogle biti malo brbr, u nekakvih 5 stupnjeva u prosjeku bi moglo biti u unutrašnjosti i u gorju. Preko dana se to penje do maksimalnih 17, a duž obale nešto ljepša situacija. Najtoplije će biti naravno u Dalmaciji do maksimalnih 24 stupnja. Dobrodošli u Večer uz Otvoreni, Jan Mihaljević, to sam ja. Dobrodošli ste na druženje uz najbolje i najdraže hitove. Tyler, Zara Larsson.

Addicted u 21 sat i 10 minuta. Dobrodošli u večeru za Otvoreni. 10.000 koraka po Hrvatskoj. Prekjučer posjetili mjesto u kojem je 2018. napadalo čak 188 cm snijega. Grad s najvišom nadmorskom visinom u Hrvatskoj, kao i sa najvišom stazom za skijaške skokove u Lijepoj našoj. Fun fact. Po prvi put su nas u tom mjestu čak provele dvije osobe, Ema i lokalna legenda Cone, tako da hvala vam puno na gostoprimstvu i poseban pozdrav za klince na biciklima koji su nas došli malo pozdraviti i popričati. Naravno, riječ je o Delnicama i epizoda o tom predivnom gradiću na društvene mreže Otvorenog dolazi sutra, tako da nas obavezno zapratite na Facebooku, Instagramu, TikToku da ne propustite. 10.000 koraka, inače serijal gdje obilazimo mjesta i gradove u Hrvatskoj, popijemo kavu na najboljem mjestu gdje vi to predložite, naravno. Nešto fino pojedemo i vidimo što sve to mjesto nudi. Tako da, do tad, do sutra, negdje oko 3 popodne kad će izaći epizoda o Delnicama, pogledajte čak 13 prethodno već snimljenih epizoda. Ako već niste, naravno, hvala ako jeste. Ed Sheeran je tu, Eric Pritz i Sienna Spire u narednih 10.

0: A ne možeš imati 21 godinu i pjevati ovako. Nije fair. Ok, sad nam trebaju 2-3 sekunde da se odježimo od Sienne Spyro i Great Expectation. Remek djelo!
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana. Već 80 godina Tonjana je dio priča koje dijelimo za stolom. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki zajednički trenutak u još ljepšu uspomenu. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma. Već 80 godina.
3: Brutalnu ponudu Samsung 4K, OLED, QLED i Neo QLED televizora otkri za vrijeme Elipso Black akcije. Počasti se vrhunskom tehnologijom po akcijskim cijenama od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.

0: JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. ZooCity, tvoja glavna aplikacija za ljubimce. Sve za zdravog i sretnog ljubimca na jednom mjestu. Prati bodove, postavi podsjetnike za cjepiva i zaštitu od nametnika ili jednostavno kupuj omiljene proizvode. Preuzmi aplikaciju i usreći svoju njuškicu. ZooCity, par klikova do repića koji maše.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

E kad kažemo feel good, onda mislimo na ovo. Chris de Sarandi i najnovija stvar kod nas, Good Old Days, 21.31. Sjajni hitovi na otvorenom, sjajna igra na Maksimiru, Dinamo je preživio nemoguće, dvije prečke, evo sad fenomenalna obrana Dominika Kotarskog, napadaju Belgijanci, Anderlecht, ali ne da se Dinamo. Čestitke uz put Vilimas, čestitke Hajduku koji je ranije pobjedio Ajax 2-1 u usijanoj poljudskoj atmosferi. Pozdravljam sve vas koji uopće niste u nogometu i samo uživate u večeri ovako kako je. Još ovo malo četvrtka što je ostalo. Sad je 21.32, ja sam Jan, idemo na Topic i Becky G. Sorry papi, u večeri uz otvoreni.

0: 7:40. Dobra večer, Hrvatska. Ja sam Jani, bilo mi je baš gužd družit se s vama večeras. Isto ponavljamo i sutra ako ste za. Može? Može? Dogovoreno. Lijepi pozdrav, čujemo se.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 16. listopada izdvajamo ćevapčiće 360 grama, 1,99 € i sir Grana Padano 300 grama, 4,39 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Jedan kupi, drugi ti poklanjamo. Wow! Uz kupnju nove Samsung S ili Z serije mobitela. Na poklon dobivaš Galaxy A57 s 256 giga. Promocija traje od 1. do 31. listopada. Elipso i Samsung.
5: Tvoj Decathlon bicikl stoji u garaži. Donesi ga na otkup. Mi ti uplaćujemo novac na račun ili izdajemo poklon bon. Napravi mjesta za nove avanture već danas. Više informacija na decathlon.hr.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Ne može nam ništa, ni prašina, ni hrpa prljave robe. Electrolux ima lijek za sve te tegobe. Odlična ponuda. Electrolux asortimana bijele tehnike, malih kućanskih aparata i usisavača. Čeka vas za vrijeme Elipso Black akcije od 12. listopada do 27. prosinca ili do isteka zaliha. Izazovi dan. Electrolux i Elipso.
6: Otvoreni.
7: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Od najvećih do najnovijih. Otvoreni.
3: Samo

0: imate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji, saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
1: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: opuštanje, soundtrack tvog ureda ili tvoje vožnje na otvorenoj cesti. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni chill.
1: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš te.

0: Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš 100 eura u DM-u. Yes, baby!
1: Otvoreni.

0: posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.